0: Бестъп тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Аз смятам, че колана на депутатите с всеки един месец отпуска с по една дупка, а само стагнацията е за нас. И искам да попитам през вашия ефир, господин Ранев, как така изведнъж всичко почна да се вдига, данъци, такси, винетки, не мога да кажа, ами абсолютно всичко, което инфлацията мори обикновения човек, а за банки, корпорации, неща да си седят същите и са им гарантирани едни хубави турски печалби, докато народа тъне в мизерия и в една спекула. Просто нещата за мен излизат извън контрола. И те показват, че са същите като останали.
2: На мен ми прави впечатление, че да, винаги обяснението е, че за едните неща, да, има инфлация, факт, ние го виждаме и това е неизбежно. А обаче за банковия сектор това е неприкосновена територия. Не си ли чувал?
4: Както и хазарта. Защото и там не успяха да вдигнат данъците. Изведнъж така се оказа, че няма да им ги вдигат.
2: И това въобще е за банките, но от край време. Това е някаква световен мащаб история. Всичките допълнителни такси, които се появиха.
3: Знаете ли, имам нещо, което искам да ви кажа директно. От 24-та до 26-та разликата в прихода от ДДС средно е 35%. За какво им е да контролират инфлацията и да контролират цените? Това искате да един човек да си се запита е така, за какво им е да контролират инфлацията и защо не се налага контрол от тях? Защото докато ни обясняват, че не виждат нищо, те през това време събират ДДС в огромен размер на база на спекула и на инфлация. И едва нещо го крият като мишки и направо съм бесен от цялата тази ситуация.
2: Кое толкова се крие? Ти не видя ли, че през цялата минала година имаше такъв взрив на цените? Се едно бързахме да вдигнем всичко тройно преди първия
3: ноябри. Те го виждат. Според мен умишлено не се взимат мерки срещу инфлацията и абсолютно за контрол на каквито и да било цени, защото те виждат постъплението от ДДС-то и то над ДДС го плаща обикновения човек като крайен клиент. И е смешно, пак казвам, лицемерно е, винаги мерките, които се взимат относно спестявания и всичко останало към шика да е за обикновения човек.
4: Да.
3: Така че,
2: ти как виждаш ситуацията като пример относно това, за което сме задали като въпрос? Би ли било според теб популистко? За мен супер тъплав да се използва за добър пример. Ако решат за разлика от предишни правителства да спестят наполовина тези цени за тези пари, които коментираме за някакви там ядки, кафета и прочее, звучи дребнаво, да, има протокол за официални гости, но сигурно половината могат да ги спестят, ако е само за въпросните гости, а и не за тях всеки ден. И всичките дребни ето такива екстри от този тип, ако се спестят, това би ли било добър пример или по-скоро би било пей, вижте, сега правим нещо.
3: Вижте, това би било, вижте, сега правим нещо. Защото те основното, което трябваше да свършат, е да лимитират заплатите на тъй наречените ръководители в държавния сектор, така че 50 хиляди, 60 хиляди БНБ-то си имали по 250 хиляди евро на година техни, да кажем, тяхното ръководство. Това нещо, нали, на фона на тия 100 хиляди, които сме се втренчили, нищо нямаше да изглежда лицемерно, ако бяха излезали и казали, да, протокол е такъв, трябва да го закупи. Но те другите работи не се вършат, разбирате ли? Те, основната цел, за която беше избран на Радев и цялата му клика, която е в момента, беше точно това е да обърне закона и в случая държавата към обикновения човек. А той как го обърна? В момента да сте видяли да се бориме с олигархията и да си търсиме парите, които са изтекли през корупционните схеми, пътища и всичко. Еми, точно това е. Гарман-гарманово око не вади и поговорката в момента според мен е лъжи с пълна сила.
2: Би ли имал малко по-голям толеранс от времето, и като са минали няколко месеца, или според теб тенденцията не е добра?

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Добро утро. Искам да се включа по темата за венерическите болести.
1: Да, слушаме.
2: Искам да ви кажа, че това е един много голям проблем от много години в България, в което, в смисъл, и аз съм включително в този проблем. Най-големият проблем е, че няма такива изследвания, които да ги докажат в България.
1: Как така?
2: Еми, ето така. Аз, примерно, съм в една затворена група, в която затворена група има изключително много хора, които страдат от такъв тип венерически болести. Тестовете, които се правят в България, не са правилните. В Русия и в Украина ползват правилни тестове, но тъй като в България е част от Европейския съюз и Европейския съюз спуска тези тестове, които, нали, разбирате, Украина и Русия не са част от Европейския съюз и ползват друг вид тестове. Да не говорим не само за трудното доказване.
1: Извинявай, можеш ли да дадеш пример как се е доказало, че тестовете, които се правят в България, не са адекватни, т.е. не ти доказват?
2: Така да го обясня. В България се казват бързи тестове, които в рамките на няколко часа или до ден-два излиза резултата. Този бърз тест нищо не доказва.
1: Това не е за всички половопредавани болести. Някой от тях не знае за какви говориш обаче ти точно.
2: Аз ще ви ги назова. Трихомоните са едните, гонорея са другите и хламидия са третите.
1: Хламидиите се изследват в лабораториите по кръвен път и има

0: стриптитъра?
1: Не. Не, те, точно тези тестове са най-неадекватните. Тестовете, които се използват в Русия и в Украина, там са такива тестове, казва се посявка. Дава се посявка, която стои по 3-4 дена и след това излиза резултата. При нас кръвните тестове, които се правят, не са адекватни. В смисъл, в тази група, в която съм аз и много други хора, там ситуацията е следната. Дава се кръвен тест, той излиза, нали, негативен, след което примерно се прави тест, който една лаборатория, няма да казвам коя е в България, го прави, го изпраща в Германия и там тестът излиза позитивен. Но там вече нещата са много различни. В смисъл, бързия тест излиза в рамките, примерно излиза като стойност 20-30 лева беше, сега може би е 15-20 евро, докато този тест, който се изпраща в Германия, струва мисля, че около 80 евро.
0: Да, но ти и в България може да си направиш посявка.
1: Просто посявката в България, много малко хора борят са на пръстите. На три места в България има, които правят качествени посявки и които откриват тези болести. Няма да ги назовавам, пак казвам, това е един много голям проблем, включително с хората и с участниците в групата сме стигали до там да пишем писма до министерството, но просто никой не го интересува или никой не иска да навлезе в проблема, но това е много голям проблем. Тъй като, знаете, нещата
0: това много... Понеже каза посявка, ето, например, парежна, ако отиде и си пусне микробиология, иска да се изследват разни неща, освен това и кръвните изследвания, какъв е проблема? Искаш да ми кажеш, че никой не може да разчита на изследванията ли?
1: Не, трима човека са в България, които правят правилно нещата така както трябва да са и така както се правят в, пак повтарям, Русия и Украина. И до някаква степен в Германия, но само на кръвни изследвания.
0: Това е въпрос на професионализъм, на лаборатории, на какво?
2: Трябва ли по някакъв начин да се променят стандартите?
0: Понеже каза, че само трима човека ги правят правилно, това е въпрос на професионализъм, на лаборатории, на какво?
1: Да, на лаборатории, на тестове, които се спускат от Европа, които трябва да се ползват в България. И да, на това е, да.
2: Точно това питаха, дали трябва да се променят стандартите, които да се заложат за всички лаборатории, да се правят по модерна технология, както се правят в Европа.
1: Да,
2: и
1: трябва.
2: И това е въпрос на министерство явно. Да.
1: Mm-hmm. Да, всичко зависи от министерството. Ние сме писали, просто никой не ни обръща внимание. Това е наистина много голям проблем и според мен, ако този проблем не продължи да се неглижира, нещата ще станат страшни.
0: Добре, ти казваш, че тези изследванията се правят адекватно само в Русия и в Украина. Преди малко даде пример, че сте изпращали материал в Германия. Как да го разбирам?
1: Германия, говоря, там в Германия е само за хламидия и то е там кръвен тест.
0: Така
1: е. Но относно другите посявки, които се правят за гоноре и за трихомони, се правят само, пак го повтарям, на три места. В Хатко, в Велико Търново и в София. В смисъл, което е жалко.
0: Ясно.
1: Да. И ние в тази затворена група ги знаем тези неща и то ние не ги знаем, защото някой ни ги е казал. Всичко е търсене, от проба, грешка и така нататък.
0: Как се лекувате?
1: Ако ви кажа, че лечението е единствено и само с препарати, които се препоръчват отвън. В смисъл, тук нито един уролог или андролог не знае как да лекува. И лекуват по едни елементарни схеми от преди устарели, така да го кажа.
2: Или медикаменти, към които евентуално има резистентност.
0: На колко години си ти?
1: Да. На 40.
0: Благодарим, че се обади.
1: Просто наистина, когато чух темата, се зарадвах, защото това е много голям проблем. В тази група, в която съм, има не само мъже, има и много жени.
0: Ей, сега те излъчваме. Благодарим. Чао ти казваме. Чао.
3: Бестът тройка на разцъмбане.

0: Тройката.
1: The Best of Тройка на разсъмване.
0: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Здравейте.
3: Здравей.
0: Здрасти, слушаме.
2: Искам да взема отношение по темата за поддръжката на депутатите.
0: Да.
2: Мисля, че се получат много скоро така на площада. Като един от мотивите, примерно, ми възникна този ден. Има въвели средни осигурителни прагове на професиите. Това е сумата реално, върху която трябва да се осигури съответното лице, спрямо категорията труд, която упражнява. И пример.

0: управител на малко магазинче. Осигурителния праг се дига с 429 евро.
1: Честито.
0: Което ще бъде непосилно за повечето малки фирми.
2: Каква е твоята сфера на дейност?
0: А, по принцип, счетоводство се занимавам.
1: Също така,
0: пуша, се дигна цигарите. Карам автомобил, което след 2 месеца трябва да си платя новите цени. Плюс това днеска гледах за Бургас, има вече детска болница, в София няма.
2: Казаха, че за до година задвижват проекта, защото за до края на тази година и тия няколко месеца нямало как.
1: Плюс това в Бургас, аз съм съгласен в Бургас да има, защото те си ощетени, там няма къде да се еде, по-хубаво да имат нещо хубаво, заради което да ходят хората.
2: Смяташ ли наистина, че е реалистично, предвид ситуацията, в която сме и от средата на годината нататък, всичко, което се случва и в световен мащаб и у нас, да искаме да не се вдигат цените и въобще как може човек реалистично да подходи така, че да помогне на държавата си?
0: Това да се опитва да вземат все повече пари от хората не е начина. Това да се дигат данъците, без да се подпомага по никакъв начин икономиката, не е начина.
3: Но въпросните управляващи дойдоха с мисълта и идеята и шумно прокламираните цели да подпомогнат именно малки и среден бизнес. И без да се намаляват държавно цените, биха могли да дадат данъчни облекчения. Всички тези такси, които ти се начисляват, например, да не бяха дадени, но явно бюджета ще се напълва за пореден път точно от хора като теб.
2: Имате ли ваша общност, асоциация със сигурност, така че да протестирате? Да потърсите диалог.
0: Не. Какъв диалог ще потърсим? Значи за целия свят аз поне не зная дали да има такива максимални осигурителни прагове. Тоест, аз си назначавам един управител на будката с 620 лева минимална заплата, но съм длъжна да го осигурявам на не лева, а евро, извинявам. А трябва да го осигурявам на 1130. Защо? Кой свят го има това нещо? Аз поне друга държава, такава не знам.
2: Има ли вариант това извън ефира, има ли вариант това да се постави на масата и да се надявате на някаква промяна?
0: Генерално имаме разни такива общности, чисто неформални, групи. Нашата гилдия нещо не може да се разбереме за по...
2: Защото по принцип е редно всеки път, когато протестираме за нещо, си казваме, че извън да го кажем по медиите, като нашата или социалните мрежи, трябва да го поставим на масата за преговори, като искане за нещо.
0: Ама как да го поставим, като те го спуснаха, то влезе в сила от първия.
2: И край,
0: на кого да го поставим?
2: Сега сме във ваканция.
3: Това е заложено в бюджета, то трябва да промениш бюджета, за да се промени това.
0: Но той бюджета е смятан на база на тези числа. Това е абсурдно. Ами в селското стопанство, понеже имам поглед върху доста фирми, клиентите са ми най-различни. Селското стопанство, примерно, наистина си работят хората на минимална заплата. Само че тракториста, комбайнера и така нататък, те имат работа, да кажем, 3-4-5 месеца в годината, сериозна работа. Обаче хората, собствените на фирмата, ги държат цяла година на минимална заплата, за да не го загубят този човек, защото тия хора все по-малко има. И ще ми говори някой, че този комбайнер трябва да го осигурявам на 1000 евро. А при положение, че той взима 620 реално.
1: Едва ли работи комбайнер за 620, ще има да ме извиняваш обаче.
0: Не е така, защото те му плащат цяла
1: година. Така, защото познавам комбайнери.
0: Получават си бонуси, когато имат съответно за свои ора. Но наистина са назначени на минимална...
2: Да, обаче това са официалните пари, които
1: получат. Официалните никой не седи на такива, моля ти се, стига
0: фантазия. Ама не е вярно, не съм съгласна.
1: И ми хубаво.
0: Ама това за София и околностите може да е така.
1: Ми не е в София, не е в околностите. Тоест, ти си взимат доста добри.
2: Смяташ това, което ти казваш, че те вземат това, което е официално, не им дават повече?
0: Ами тези фирми, които имаме така, са сигурност на 100%. Сега възможно е да има някъде нещо и то в добро дъх, само че моите не са в добро дъх, където добрите съответно биха могли да позволят по-висока.
2: Да, и да има по-голямо натоварване, сигурно.
0: Но съответно, ми тота натоварването е определени месеци, нещо, няма как. Много... Но наистина там, където добивите са нищи, да не говорим как с украинския

0: цялото стопанство нашето, защото себестойността на българската продукция идва по-висока от продажната цена с транспорта на...
1: С което се връщаме на темата, че трябва да си помогнем на производството и на средния и малък бизнес. Но ти благодарим, че звънна.
0: Няма за какво, хубав ден.
2: Всичко добро. The best of тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене. Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на Европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. Промените в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платената форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20%. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса. Новите процедури за избор на ръководство на НЗОК бяха започнати след предсрочното прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров преди 2 месеца. Към момента касата се ръководи от избрания от мнозинството за подуправител доктор Асен Меджидиев. За управител на Здравната каса са номинирани 2 кандидати, хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившия управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Според представените документи, доктор Даскалов има управленски опит в ръководството на държавни болници, а от управляващата партия посочват, че има безупречна репутация и познава дълбоко реалните потребности в здравеопазването. Гласуването на кандидатурите ще се проведе в друг ден в пленарната зала, като за избран ще се счита кандидата, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. Русия е атакувала с балистични ракети индустриално съоръжение в украинския град Кривой Рог, като при нападението са ранени 2 души. Това предаде Reuters, като се позова на информация в Телеграм на ръководителя на отбранителния съвет на града Александър Вилкул. Той не предостави подробности за атаката и последствията от нея. Генералният секретар на ООН Антонио Гутерич обяви, че екипи на Световната организация и нейни партньори мобилизират доставки и персонал в Непал, за да подкрепят действията на местното правителство след огромното наводнение и кално свлачище. Полицията в Непал обяви, че са намерени телата на 157 загинали вследствие на бедствието в граничния район на Хималаите между Непал и китайския Тибет, припомня BBC. Стотици туристи обаче се водят изчезнали и броя на жертвите може да се увеличи. Гутериш изрази съболезнования на семействата на загиналите и солидарност всички засегнати от наводнението. Държавният департамент на САЩ обяви, че Вашингтон ще предостави помощ на стойност 500 000 долара, за да подкрепи спасителните дейности в пострадалия район. От Държавния департамент също изразиха съболезнования на семействата на загиналите, предаде Франс Прес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Треньора на Левски Хулио Веласкес призна превъзходството на АЕК Атина след тежката загуба, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. Много просто, когато видим мача, АЕК беше по-добрият отбор от нас, от първата до последната минута. Това е реалността, няма как да си въобразяваме нещо друго. Разбира се, в такава атмосфера и срещу такъв съперник, който има страхотно индивидуално ниво, е изключително трудно дори да играеш добре. В интерес на истината, те играха много добре, защитаваха се страхотно, бяха много бързи с топка в последната четвъртина. Изключително трудно бе за нас да се справим през първата част, коментира испанецът. Страхотно е, че ще играем в Лига Европа. Разбира се, че искахме да играем в Шампионската лига, но е важно и да осъзнаем нивото и да признаем превъзходството на съперника. Важно е да се осъзнае нивото, да анализираме как е преминал мача и да се фокусираме върху следващия, добави Веласкес.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.

0: Рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната и в отделни планински райони. Вятър е от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. За смяна на камери временно се промени организацията на движението в участък от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област в района на село Горна Студена. Между 9 и 18 часа поетапно се подменят преброителни камери при 6-я километър на автомагистрала Хемус в двете платна за движение. При изпълнение на дейностите последователно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите преминават в активната.
2: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Ами, според мен трябва да има крути мерки. Уволнение на началници на полиция Слънчев бряг, Бургаса, незабавни проверки, уникални глоби за всички заведения, такива те може да открият лесно затваряне.
4: А кой трябва да го направи това според теб?
3: Да и прокуратурата се самосезираме, ако има праводържавни органи, ако има държава и Радев да не са тупо по гърдите да се прави на някакъв важен, ами да се намеси или да чуваме министра на вътрешните работи.
2: Към този момент полицията или РЗИ не могат да арестуват само за употреба, но ще съставят акт с глоба, тъй като престъпление е продажбата, включително и в клубове, консумацията се счита за административно нарушение.
3: Ами, според мен се търсят най-лекси наказания, винаги може и по-тежко да се намери.
2: Разбира се.
3: Просто трябва консултация с адвокати и всякакви такива защити, не знам си какво, трябва да защитят децата ни.
4: Нещата отиват към това, кой трябва да контролира контролиращите органи, защото това се върши пред очите на всички.
5: Те си имат други приоритети. Смисъл, нали, хващат там някакво месо, някакво масло.
2: Те контролиращите и да хванат някой, който употребява или пък някой, който продава, като погледнеш какви са глобите, явно избиват повече пари и считат, че има изгодно. Така че наистина, както се обади човек по-рано и ти в момента, просто трябва да се промени мярката, да е престъпление и за двете страни и да бъде с друга наказателна линия.
3: Така, трябва да се увеличи. То има една хубава стъпка, че се забранява кега, че се налагат глоби, но трябва да се увеличат както и за наказанията по пътя. Шофирането по същия начин трябва да се увеличават.
5: Ама
3: се
5: си мисля, че ако органите така ходят много често на проверки, нали се сещаш почти всяка вечер да спират партито, да минават, да пребъркват, да изземват. В един момент си кажа, че е по-ефтино, нали, да спрат да го правят това, защото им скапва вечерта.
3: Еми, да, наистина ще спрат. Аз това си
5: бомисля, но реално... по заведенията, в смисъл, четири пъти, като ти конфискуват гадната стока в хладилника и ще спреш да зареждаш гадна стока.
3: Ами, да си прави всеки извода, сега или ще научим на нормални купони, или не може, то просто е явно.
4: Когато има желание, може. Спомням си случая в една дискотека в Пловдив, където се блякоха голи абсолютно всички присъстващи там.
3: Голяма работа. Всяка щуртия може, това е и доди малко по-такова, не е толкова.
4: Да, малко в повече идва, но да.
3: Да, не са другирани, може и да са били.
2: И то тогава се нададе вой до небесата, че всъщност това е целенасочено и че е лично, от което всички си вадим извод, че контролните органи са бухалка и всъщност не са подвластни основно на закона. Господ знае на какво друго.
3: Знам, но трябва да се говори, да се спазва, да се опитваме по всякакъв начин и семействата, в училище. Радев, мисля, че едно от нещата, които предложи за там за религия и какво беше още нещо за... Има някакви такива...
2: Ти си представяш нещо като общ морален щит, ако не стане с закон, то родители и училище, така ли?
3: Да, всички просто трябва да се вземат. Аз се опитвам, между другото, имам съученици, които са бизнесмени, и лекари, и какво ли още не. И те, въпреки че са, според мен, част от интелигенцията, въобще трудно мога да ги убедя, викам, не са нормални тези неща, които се случват. Не, всичко е много добре. Те се чувстват перфектно и за тях всичко е много добре. Как да ги убедя и то от месеци?
4: Всеки гледа от собствената си към бъдарие.
2: Да, може би, ако имат деца в такава възраст.
4: Да.
3: Не знам, не, това е лошо. Аз в кръга горе-долу успявам да ги убедя, да има хора, които вече разбират и проглеждат към това демократия живеещи в такъв свят, някакъв свой свят. И ще стрек, за какво става въпрос, съвсем различно.
2: Спокоен ден да ти пожелаем и до скоро.
3: Имам вас.
2: Чао.
0: The best of тройка на разсъмване.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Здравейте, темата.
1: Да, слушаме.
2: Ами, значи аз забелязвам, понеже аз съм на 37 и забелязвам, че масово хората, като кажеш, дай ползваме сега предпазен средства, а някакси се дърпат, като кажеш, давай, каквото е такова, нали? Всичко се случва. По-бързо и някак не мислиме за последствията, които после може да се... да се забележат.
3: Извинявай, как го забелязваш?
2: Ами като трябва да ти потече или пък нещо да ти се случи.
1: Не, имаше предвид. Как забелязваш, че с хората са по-склонни, т.е. отличен опит при теб в интимния ти живот, така ли ти реагират?
2: Ами, в голяма степен да.
4: Добре, все пак ти не си ли този, който трябва да кажеш, ще ползваме предпазни средства?
2: Да, случвало се дори да бъда отрязан при такава ситуация. Тоест да няма контакт.
3: Интересно ми е това...
2: да приключи.
3: Интересно ми е това, защото обикновено нали, да се смята, че мъжът е този, който се дърпа поради различни причини, че бил неудобен, че усещането било различно. И
1: а ти всъщност отношения с жени или с мъже имаш, извинявай?
2: С жени.
3: Да.
1: И жените ти казват не искам. Тоест не си ти този, на когото пречи... да ползвам.
2: Не сама, не.
1: Боже, да. А на нея какво и пречи? Имало ли обяснение?
2: Ами иска да усеща натурално абсолютно всичко.
1: Добре, да се върнем към другата част.

0: Не знаем дали имаш сериозни отношения в момента, но ако човека с когото имаш сериозни отношения ти сервира, че има такъв проблем, кое би те разтревожило повече? Чисто здравословно самият ти как си или факта, че са ти изневерили, е станала гадост?
1: Ами факта, че са ми изневерили и последващо, така да, както се казва една стара българска поговорка, да чукаме на дърво, за да си ми се не случи най-лошото, защото нали, всеки по някакъв начин е свободен да прави нещо, но нека ако го е направил, поне да помисли за този, който обича, защото трябва да предпазим себе си, трябва да предпазим близкия до себе си и да предпазим себе си.
2: Ако е направил такъв нерегламентиран контакт, нали, трябва ли веднага да отида да си направи изследване, защото рискува да зарази постоянния си партньор, без самия той да подозира, че носи зараза, защото симптомите се проявяват по-късно и така нататък.
1: Ами те понякога дори не се появяват, да. А реално гледат, нали, ти си го носи до себе си и си преносител, или пък заразяваш близкия до себе си, пък и не само ти, ако си свиквал с този мимолетен флирт, както се казва, при макар и сериозната връзка, която имаш, си заразяваш и останалите.
0: Добре, и последно и... само, вярваш ли на човека, с когото си сега?
1: Ами, не, защото аз реално погледнато нямам нещо сериозно.
3: Окей. И пожеламе ти да имаш нещо, за да нямаш такива тързания.
0: Всичко хубаво, весел ден. Чао, чао.

0: Песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро по темата.
2: Слушаме.
3: Значи аз считам, че ако направят закона за продажбата на забранени субстанции, ефективна присъда от 3 до 5 години без право на замяна, всичко това ще изчезне. Защото дори да има корумпирани полицаи и прокурори, системата ще се пропука.
2: Та имаш снимки на полицаите в клуб. Между другото, точно се включваш, когато обсъждахме защо не промениха наказанията за този тип престъпление и все още не се води престъпление.
3: И защото някой плаща нагоре по системата. Защото явно има корупция в висшите нива на прокуратура и на МВР.
4: Ама разбира се, ние говорим за балонесите, обаче те са на края на веригата. Трябва да се стигне до началото.
5: Да.
2: Над балона има чадър.
4: Да.
3: Точно така е, този чадър е широко разклад с години и нашите деца стрелят. А този чадър трябва да спре рано или късно, така че една промяна в закона от 3 до 5 години е ефективна, дори и при само признание с една трета спаряне на присъдата ще се държи ефективно 2 години и 4 месеца. И нещата рязко ще се променят, защото тук там има некорумпирани полицаи и прокурори и като се започне да се съди, макар и по-малко, всеки един човек сам ще си прецени дали тия 300 евро съм ги трябва по джоба или трябва да си прекара времето. Моите дни
4: е точно да.
2: А извинявай за въпроса, на колко години си?
3: Абсолютно 45.
2: Смяташ ли, че всичко в живота е опитност и че няма лошо човек да пробва от всичко, за да разбере сам кое е добро, кое е лошо, как се чувства и къде се намира главата му?
3: Има някои неща, които не трябва да се пробват никога в живота, така ще ви го кажа.
5: Да.
3: Защото могат да ти го променят целия по начин, по който ти никога не си иска. Така че ние по-скоро трябва да се концентрираме върху това да ги няма на пазара, а след като ги няма на пазара, няма да има.
2: Много
3: и обратно пак казвам, само я искам да кажа и нещо друго. Работата с деца е най-доброто нещо, но от другата страна трябва да се види такова. Така че странно е.
2: Може, аз ви благодаря
3: и хубав ден.
2: Чао, чао, лек ден, всичко добро. Това е тройка на разсъмване.
0: The best of тройка на разсъмване.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: По природа тя е създадена за...

0: вашия комфорт.
1: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене. Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на Европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. Промените в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платената форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20%. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса. Новите процедури за избор на ръководство на НЗОК бяха започнати след предсрочното прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров преди 2 месеца. Към момента касата се ръководи от избрания от мнозинството за подуправител доктор Асен Меджидиев. За управител на Здравната каса са номинирани 2 кандидати, хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившия управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Според представен документи, доктор Даскалов има управленски опит в ръководството на държавни болници, а от управляващата партия посочва, че има безупречна репутация и познава дълбоко реалните потребности в здравеопазването. Гласуването на кандидатурите ще се проведе в друг ден в пленарната зала, като за избран ще се счита кандидата, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. Русия е атакувала с балистични ракети индустриално съоръжение в украинския град Кривой Рог, като при нападението са ранени 2 души. Това предаде Reuters, като се позова на информация в Телеграм на ръководителя на отбранителния съвет на града Александър Вилкул. Той не предостави подробности за атаката и последствията от нея. Генералният секретар на ООН Антонио Гутерич обяви, че екипи на Световната организация и нейни партньори мобилизират доставки и персонал в Непал, за да подкрепят действията на местното правителство след огромното наводнение и кално свлачище. Полицията в Непал обяви, че са намерени телата на 157 загинали вследствие на бедствието в граничния район на Хималаите между Непал и китайския Тибет, припомня BBC. Стотици туристи обаче се водят изчезнали и броя на жертвите може да се увеличи. Гутериш изрази съболезнования на семействата на загиналите и солидарност всички засегнати от наводнението. Държавният департамент на САЩ обяви, че Вашингтон ще предостави помощ на стойност $500,000, за да подкрепи спасителните дейности в пострадалия район. От Държавния департамент също изразиха съболезнования на семействата на загиналите, предаде Франс Прес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Треньора на Левски Хулио Веласкес призна превъзходството на АЕК Атина след тежката загуба, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. Много просто, когато видим матча, АЕК беше по-добрият отбор от нас, от първата до последната минута. Това е реалността, няма как да си въобразяваме нещо друго. Разбира се, в такава атмосфера и срещу такъв съперник, който има страхотно индивидуално ниво, е изключително трудно дори да играеш добре. В интерес на истината, те играха много добре, защитаваха се страхотно, бяха много бързи с топка в последната четвъртина. Изключително трудно бе за нас да се справим през първата част, коментира испанецът. Страхотно е, че ще играем в Лига Европа. Разбира се, че искахме да играем в Шампионската лига, но е важно и да осъзнаем нивото и да признаем превъзходството на съперника. Важно е да се осъзнае нивото, да анализираме как е преминал матча и да се фокусираме върху следващия, добави Веласкес.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната и в отделни планински райони. Вятър е от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температура

0: Температура на морската вода 25-26 градуса. За смяна на камери временно се променя организацията на движението в участък от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област в района на село Горна Студена. Между 9 и 18 часа поетапно се подменят преброителни камери при 6-я километър на автомагистрала Хемус в двете платна за движение. При изпълнение на дейностите последователно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите преминават в активната.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да.
2: Тройка
4: на разсъмване.

0: беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро. Константин Лазаров съм, няма да кажа къде работя, но ние сме една от фирмите, която доставя на държавните всички държавни, казвам всички, трудно казано всички, но голяма част от фирмите, от държавните институции, които им доставяме неща, като започвате от кафе, стигнеме до химикалка и как се казва, и до почистващи препарати.
4: Понеже така, тази сутрин си говорим за парламента, това важи ли и за отделните министерства, министерски съвет?
3: Абсолютно.
4: Да, ясно.
3: Значи, когато говорим за такива неща, редно е да говорим малко конкретно, защото така повърхностно не може да се говори. Всеки, който иска да провери такова нещо, с колко, за колко пари даден институция купува нещо, винаги може да го купят, да го провери това нещо. Има си сайтове, има си определена институция, която показва всички хора, които са спечели търга, на каква цена се купува, например, дадено кафе, да не правя реклама на кафетата. Mm-hmm. Ние, една от марките кафета, която е капсули, mm-hmm. сега да не нали, внимавам какво говоря,
4: mm-hmm.
3: която е капсули и е 100 бройки вътре, ние сме фирмата в България, които я продаваме най-ефтино от всички в България.
2: Константине, може ли само да ти кажа нещо? Ние в момента по никакъв начин не коментираме дали тази сума е много голяма и дали фирмите се облагодетелстват. Това никой под никаква форма не го е казал. Нашия въпрос беше, защо не може това, което е заложено и което си го гласува всяко народно събрание, което е уж дреболия, не може ли да бъде намалено не като цена, която ви плащат на вас, а като количество и да важи само за официалните гости по протокол, а да не включва изхранването на депутатите по някакъв начин. Това беше въпрос.
3: Ами вижте сега, дайте да видим, да влезнем точно там, където ви казвам. Да влезнем, да видим какво е количеството, каквото се купува. Да го разделим на
5: определено нещо. Ти пак не разбра какво те пие, какво питаме.
2: Въпросът е, че по протокол и етикет за официалните гости, които идват в парламента, нали е необходимо и задължително да бъдат осигурени. Само че виждаме, че това обслужва на ежедневна база абсолютно всички депутати и може да звучи дребнаво, но не ми звучи като хубав пример. Това беше въпрос.
5: А не вие на колко го купувате, продавате и така нататък.
6: И дали сте спечелили част от търга.
5: Да. Въобще не питаме за това.
3: Добре, аз искам да сравна, не съчетавам никой, съгласен съм на 100% с всичко, но хайде да бъдем малко толерантни. Вие всеки от нас има семейство. Единият с 5 члена, другият с 10 члена в семейство. Аз съм един в момента. И запитайте се, какво, например, миналата година сте харчили като продукти, говоря, не като цена.

0: И каква връзка има това с нашия въпрос?
1: Сметка месечно неговото семейство. Какъв е толеранса от всеки месец, плюс и минус от това, което купува.
2: Да,
1: и което може да го такова. Най-вероятно е всичко свързано с това, което и в държавните предприятия, в частните предприятия.
2: Добре, много ти благодарим.
0: Благодарим ти много, чао.
2: Всичко добро.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
9: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
8: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
9: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
8: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
10: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добър ден.
3: Добър ден. По темата...
4: Слушаме ти по тази тема.
3: Че 90% от мъжете сме хващали нещо. Когато съм ходил при...
4: Ще замълчим.
2: Да, смисъл на жените, това са... Как са, да, другите 10.
3: Значи 90% от мъжете сме хващали някаква венерическа болест.
4: Добре, да. А при жените как стои въпроса?
3: При жените, значи, ще ви дам това, което от доктора знам. Например, ако отидете в един басейн,
4: да,
3: за жените е по-опасно да хванат нещо, отколкото за мъжете. Защо е, не ме питайте. Но го знам от доктора,
4: може
3: венерическия.
4: Щото се целуват с плуващи.
2: Въпросът е, че и мъжете го хващат от някъде, но да, да се концентрираме във въпроса.
3: Да. Да. И сифили съм хващал и други неща, които са гонорея и едико си, и що си. Най-доброто нещо е, т.е. най-коректното нещо за един човек, без значение дали е мъж или жена, трябва да бъдат да познават тялото си. Защото ако ти познаваш тялото си и не можеш да определиш дали ти има нещо или ти няма нещо. И другото, кондомите, да не ги забравяме все пак.
5: И третото, ако знаеш, че си пълъв и ти е слаб ангела, или може да използвам още други сравнения, трябва да се правиш изследвания редовно, при това пълния пакет. Предлагат го абсолютно всички лаборатории, защото няма какво да си гледаш тялото, има неща, които просто няма как да знаеш, че са влезли в него.
3: Всички знаем, че по принцип не всичко е само до секс. Има болести, които можеш да бъдеш заразен само от целуване. Има болести, които можеш от орална любов.
2: Така. Да, оралната любов, особено с непознати, сериозен фактор на опищита кола. А сифилиса как го пипнати?
3: Еми пак от така.
4: Как?
3: Еми, как най-вероятно с жена.
4: Да, де, ма,
2: смисъл, т.е. интимни контакти, а не просто целувки. Не знам аз.
4: Да. Или пък, да, добре да е, след като, в смисъл, ти си интелигентен човек, презерватива е измислен 3000 години преди новата ера, как успя да го хванеш това нещо?
3: Еми, то това не питах.
2: Беше в по-младежка възраст?
3: Просто среща се с подходящия човек, дори от, не знам дали знаете, но от, доколкото знам, от целувка също може да хванеш.
4: Да, ако имате и двамата рани в устата, смисъл заниженост, да, на хигиена. А затова казвам, че сигурно е било по старомодния начин. Ама...
2: И беше по-млад ли тогава?
3: Да. Тогава бех по-млад. Сега на 52 години... нещата са корно различни.
2: Не говорим за по-палъв, а по-разумен. Той сега вече знаеш, че има презервативи, нали?
5: Той тогава знае.
3: И тогава знаех, че има презервативи.
5: Добре, как разбра?
2: Чакай да му чуя отговора.
3: Но тогава ни беше срам да отидем и да кажем, дай ми презерватив, например, в това.
4: Но
3: вече не го правих, пак си купувах.
5: А как разбра? Ти самия си направи изследвания или партньорката, с която си бил тогава, си призна после, че е имала болест?
3: Не, никой, абсолютно никой не си е признавал. Просто познавам тялото си и когато видя нещо нестандартно в тялото ми, веднага се допитвам до доктор, а не до интернет, както днес е масово.
2: Ти за сифилиса, за да го видиш,

0: нестандартното, трябва да е минал един сериозен период от време. Това означава ли, че ти пък от своя страна предупреди следващите си партньорки, ако...
1: Междувременно си...
0: Междувременно, да, ако си разбрал по-късно.
2: Е, много ясно. Това трябва да имаш... Сега да не казвам какви глупости, но трябва да имаш доматите, айде, за да можеш да отидеш и да кажеш на съответния човек, че евентуално трябва да си направи изследване.
0: На колко жени ти се наложи да го кажеш?
2: Ами, явно, примерно на 7.
3: Оу!
0: Константина, не те познавах тази светлина.
3: Инкубатор, бе.
0: Не те познавах тази светлина.
2: Говорим за всички видове болести, не говорим за сифилис.
3: Да, ние говорим за тоя букет, де си успял да го хванеш.
0: Аз мислих, че за след сифилиса на колко е
3: Не, не, това общо казва.
1: А след това от тези 7 някой продължи ли да поддържа контакти с теб?
2: Ами да, 80% от тях се виждаме. Аз мисля за приятелство.
3: Да,
1: аз за друго.
2: За секс не.
0: Ако сега човека с когото си, любовта ти, жената до теб, ти сервира нещо такова, можеш ли да си... Каква ти е нагласата?
2: Не случайно казах, че има болести, които не е само от секс.
3: Да.
2: Се получава, така че първо ще попитам какво се случи.
0: Добре, и ако е от секс?
2: Ако от секс... Нали знаете, че ще простиш един път, ще простиш два пъти, накрая довиждане.
3: И да, то като свършат венерическите болести.
1: Значи, твоята толерантност е до три пъти. На третия път вече край и
3: да, бе, сифили с три път го...
2: Да, така. Аз съм винаги бил до три пъти. Абсолютно винаги. Прощавам два пъти, третия път прощавам и казвам с Богом.
0: Трябва да имаме принципи. Благодарим ти. Хубав ден.
1: Всичко
3: чао за вас.
2: Презервативите задължително в портмонето.
3: А ти точно намери така. Ти да казва, да даваш съвети.
0: Те в портмонето се смачкват. Ами, всичко то, хубаво. Човек,
3: той е прехарал всичко и ми вика и да внимаваш.
2: Е, едно време така ги носи в портмонетата.
3: А, да, са на дупчета.
0: Чао.
3: Чао от нас.
4: Песта в тройка на разтъмбане.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Добро утро. Според мен това нещо е криворазбраната цивилизация за нещата от живота, защото не може с бой и ступаници да оправим каквато и да е ситуация. Преди всичко трябва да седнеш да говориш с дадения човек, да видиш какво може да се промени добро с добро, а не дай сега да го натупаме, пък какво стане после. Защото ето последствията са, дай сега ще му изрисуваме там нещичко, ще го натикаваме с фасове, отделно ще го пребием като куче. Защо? Защото нали, трябва да се представим като героите на времето.
1: Само преди малко и преди някой друг месец имаше агресивно поведение, извадено пак в социалните мрежи към момиче от връснички.
2: Именно, точно. Просто това не е начина. Явно нещо лека му пръсна Марин Марковски. Той казваше човека, че трябва да вкара в училище духовното. Онова, което Господ ни е дал. А сега тук много е тънка границата, докъде и как трябва да се вкара това нещо, това вероучение, но идеята е, че ако има някакво такова, нали, кое е добро и кое е лошо, някакси хората може би няма да го правят това нещо.
1: Смяташ ли, че ние показахме, че не сме дорасли за свободата? Един вид да въобще говори за човечеството като цяло. Отричаме абсолютно всичко, защото ни се струва клиширано, остаряло във времето си, включително и различните видове, като вярата, компас за някакви ценности. И след това казваме, да, ние си знаем какви са и така както си знаем какви са, погледни какво правим.
3: Ама той има най-различни вери сега.
1: Има да, разбира се.
3: Да, точно. Свободата е нещо, което е отговорност и е отговорност на цялото общество. Не да оставим е така на самотек
1: да се самоговорим. Това го питах, дали я объркахме.
4: А ти откъде научи кое е добро и кое е лошо?
3: Ние не сме.
2: Аз откъде съм научил кое е добро и лошо? Първите седем, които са в семейството, след което хората, с които се събирам. В семейството. Сега, ако трябва да се събера с наркопласьори и с сводници, естествено, вече съм достатъчно голям и разумен и няма да го направя.
4: Да, не ти е трябвало вярата, за да ти кажат кое е добро, кое е лошо, а семейството ти.
2: Ами семейството, но покрай семейството, нали, е имало и вяра. То без вяра нищо не се случва. Но те ти казват коя ценност е нали, правилната, но ако, ако го няма семейството, човек трябва да се уповава поне на вярата, нали, на това къде е написан в библейските притчи.
1: А на колко години си ти сега?
2: 37.
1: Смяташ ли, че семейството, тъй като това чуваме последните дни, е длъжно и способно да се справи с абсолютно всички предизвикателства на полудялото общество? Ето ти даде пример за наркопласьори. Знаем колко е трудно, ако попаднеш в лоша среда. Дори и семейството ти да те измъкне. От една страна семейството е важно. Ние не отричаме едното за сметка на другото нас. Все си мисля, че това е един набор от различни стожери, които дават компаса на обществото. Семейството е един от тях, не единствения.
2: Така е, съгласен съм. Училището също трябва да работи в тази посока.
1: Законите.
2: Обществото

0: също, законите. А абсолютно всичко трябва да работи именно в тази си му етимология и да не позволява да попадат невинни деца в някаква такава объркана ситуация, в която нали, самите те впоследствие ще осъзнаят какво е се е случило, но ще е твърде късно, защото не можеш да върнеш човека вече.
1: В една от групите в Пловдив, само да ти кажа, в смисъл бяха споделили и на едното от децата, мисля, че е бащата. В смисъл единственото нещо, което публикува на стената си, пием, ядем и смърт за еди кой си. Пием, ядем, смърт за еди кой си. В смисъл това го виждаш в семейството ти. Аз не вярвам, че може да излезе нещо хубаво от такова семейство.
0: Ами оттам какво очакваме?
1: Да.
0: Когато бащата или майката каже, майната му не ме интересува кога и къде ще се върне, нали?
1: Не, ти виждаш всякаква липса на ценност на човешки живот, въобще, че за тебе това е нищо.
2: Скоро едни объркани ценности, защото тези деца смятат, че са направили нещо добро.
3: Ти имаш ли деца?
0: Не.
3: Оплашен ли си малко от това, на което сме свидетели?
0: Нямам, но реално погледнато се надявам, когато имам да успея да възпитам детето си по начин, по който да му дам правилния път в живота, така както на мен са ми го дали във времето, когато е било много трудно, защото аз съм израснал през 97-8-9 година, когато наркотиците, поне че сега не се продават като топъл хляб, но тогава обществото беше още по... с нулево...
3: Много ти благодарим. Всичко добро.
1: Чао,
3: ден. Чао. Това е тройка на разсъмване.
4: The Best of тройка на разсъмване. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
4: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
8: За вас думата е сигурност. За Контракт Сити и отговорност предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити. Вашият нов дом.
9: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
10: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
9: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
12: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
13: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
14: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
15: Каква е вашата лятна история?
16: Романтична или приключенска?
15: Пълна с адреналин или релаксираща?
16: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиент.

0: За президентските избори се очаква да бъде утвърдена на правителственото заседание, става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври. Ако има балотаж, ще отида на урните още веднъж седмица по-късно. Министрите ще коментират и проект на решение, свързан с изтребителите F-16. Ще бъдат обсъдени също решения в сферата на здравеопазването. Хамас се е съгласила да предаде властта в Газа. Това съобщи Николай Младенов, върховният представител за Газа на съвет за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп. За първи път Хамас и въоръжените фракции в Газа се съгласиха да свалят оръжията си и да предадат властта на преходна администрация, призната от ООН, пише Младенов Екс. Младенов предупреди за точка, от която няма връщане назад, ако примирието между Израел и Хамас се разпадне. Израелският премиер Бенямин Нетаняхо, който е изправен пред тежка битка за преизбиране по-рано този месец, публично отхвърли последната част от американския план, насочен към прекратяване на опустошителната война в Газа. Ако боевете в Газа бъдат възобновени, няма да има пътна карта, към която да се върнем, няма да има администрация, която да бъде разположена и няма да остане нищо на терен, което да може да бъде възстановено. Това няма да е просто отстъпление, това ще бъде точка, от която няма връщане назад за всички, заяви Николай Младенов пред съвета за сигурност на ООН. Иран изпрати писмо до ООН, в което осъжда заплахите на САЩ да наложат още санкции срещу Ислямската република, наричайки това акт на държавен и икономически тероризъм, предава ДПА. Иранският външен министър Абас Аракчи посочва в писмото, че Вашингтон се опитва да прекъсне законните икономически връзки на Ислямската република с други страни, след като не успя да постигне целите си по военен път. Правителството на Доналд Тръмп заяви, че планира налагането на нови санкции, включително срещу търговски партньори на Иран, като целта е страната да бъде икономически изолирана. Американският министър на финансите Скот Бесънт в понеделник заплаши, че всеки, който поддържа икономически отношения с Иран, ще почувства цялата сила на САЩ. Запитан дали американските санкции могат да бъдат приложени по отношение на Китай, който е основният купувач на ирански петрол, Бесънт заяви, че никой не трябва да се съмнява в решителността на Вашингтон. Един човек е загинал, а 10 са били ранени, след като мъж се е врязал с автомобил в тълпа хора в северозападния френски град Кан. Това обявиха от пожарната и полицията в града, цитирани от агенция Франс Прес. По данни на пожарната службата, тежко ранени са 4 души, докато останалите 6 са с леки наранявания. Според полицейски източник, инцидент е станал близо до железопътна гара в града, след като в района е имало сбиване, както и арест на един заподозрян. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Реал Мадрид постигна убедителна победа с 4-1 над Реал Сосиедад в матч от втория кръг на Ла Лига. Срещата беше специална за Жозе Мауриньо, който за първи път изведе белите на Сантьяго Бернабео след завръщането си начело на клуба. Голямата звезда на вечерта беше Килиан Ембапе, който реализира хеттрик, а Белингам се отличи с 2 асистенции. Ембапе откри 5 минути преди почивката. Французинът получи подаване от Федерико Валверде, овладя отлично топката в наказателното поле и с прецизен удар я изпрати в мрежата. Реал Сосиедад обаче реагира бързо и изравни само минута преди края на първата част. Конате успя да отклони топката, но тя попадна в Лука Сучич, който не сгреши и направи 1-1. Домакините постепенно установиха пълен контрол върху мача и в 60-та минута отново излязоха напред. Ембапе направи двойно подаване с Белингам. Само 8 минути по-късно Реал Мадрид увеличи преднината си. Винисиус пред празна врата не сбърка за 3-1. В 80-та минута Ембапе сложи окончателно точка на спора. Юс намери французина, който с поредното си прецизно изпълнение оформи своя хеттрик и крайното 4-1.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната и в отделни планински райони. Вятър е от северо-запад, слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. Реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград-Хасково в района на Хасково продължава по график, като изпълнението на строително-монтажните работи навлиза във втория етап на проекта. В него е ограничено преминаване

0: Създаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активната лента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Скоростта на преминаване е до 30 км в час.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушам.
3: Темата звъня?
2: Да, слушаме.
4: Обажа се да ми кажеш, че всичко е наред с теб.
3: Ами да, да, имам този навик. Значи с мъжа ми съм от 30 години и нямаме сутрин, която да не сме се чули не на път някъде да пътуваме за почивка, а отивайки до работа. Който стигне първи, се обажда и казва, стигнах, всичко е наред.
2: Това къде се развива действието? В кой град?
3: София. София.
5: А далече ли работите? Смисъл или не?
3: Не. И впрочем, и двамата сме мобилни, не сме в офис ситуирани. И аз, стигайки в първия си обект, се обаждам. Аз живея в Люлин, обектът може да е в Люлин, аз пак му се обаждам. След 3 минутки.
2: А това е просто, защото обичате, се чувате сутрин и па и така си отмятате през деня, защото знаете, че после става въртележка и няма да има кога се чуете? Или
3: не, чуваме се. Навик да звънеш на другия, да е спокоен. Не знам какво да ви кажа. Навик е станал. Опитваме се да го изградим това нещо и при децата. Малко по-трудно.
2: А когато се случваше между вас двамата преди години, и двамата ли имахте усещането, че искате просто да знае другия и да е спокоен,
3: да,
2: или единия трябваше да убеждава другия?
3: Не. И при двамата е било просто за да сме спокойни. Никога не е имало досада или задължение, че трябва да го направиш това нещо.
4: Ама това се случи след любовната фаза, когато се изпращате SMS-и през половин час със сърчица, или?
3: Ами, не помна, беше много тогава.
5: Супер.
3: Да, но просто създаден като навик, но в никакъв случай не е досаден навик.
2: А децата колко са големи?
3: Ами, едната дъщеря е на 24 години, другата на 16.
5: А при тях как седи тази зависимост?
3: Ами, особено малката поне звъни. Тя казва, аз съм голяма вече, бе. Остави ме.
5: Къде ще не занимавате? Морето е на тук.
2: А голямата какво?
3: Да. Голямата по-звъни.
5: По-разбира
2: какво е всъщност. А имаше ли период и тя на около 16, в който казваше, спокойно голяма съм, не ме контролирай?
3: Ами сякаш по-неко усетихме. Сега тоя интернет ли, с тия промити мозъци са много са смели, много приятели.
5: Много е трудно според мен да обясниш, че това не го правиш с идеята, защото е малка, просто защото
3: и
5: наистина
3: да
5: те интересува. Да, не я питаш яла ли си, студено ли ти е, имаш ли чорапи, ами просто наистина, стигна ли добре ли си, точка.
2: Според мен е до някъде и заради свободолюбивия дух, казвам го като родител на 21 годишно момче.
3: Да, се обаждам и казвам, стигна ли един... Не чуваш ли, че съм вкъщи? За едно час задам някакви риторични въпроси. Злана ти стана ли ми? Щом че тикам, значи съм станала.
2: Или съобщение, стигна ли всичко наред ли? Отговор, спокойно. И аз вече край.
5: Нервите тръгват.
3: Да, но...
4: А на какво давате приоритет? На писмени съобщения или да чуеш глас?
3: Да чуя глас.
5: И да.
4: Да, това винаги е по-топно.
3: И не само за обаждане, нали, да кажеш на някой, стигнах и така. Винаги, като да поздравя някой човек за повод или за

0: предпочитала да му звънна, отколкото да му пиша.
1: Освен това, по този начин, винаги по интонацията на гласа можеш да разбереш дали всичко е наред, независимо какво ти говори.
2: Да, независимо какво ти говори. Нали, защото едно да ти каже добре съм, обаче да звучи на предела на силите си, а си кажеш, ох, тук има тежка нощ и тежко парти.

0: на почивка, обаждаме.
1: И те казват ли, няма нужда, ние не се притесняваме? Къв...
0: Не, не, добре, радваме се.
1: Хубаво, добре.
2: Благодарим. Хубав ден и хубаво лято да ви пожелаем.
0: Хубав ден, прохладен на вас да бъде. Зачуване.
1: Чао, чао.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Skype the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.

0: Витуша. Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша. Топ 20.

0: Добро утро.
1: Добро утро.
0: Слушаме.
1: Аз смятам, че от тук нататък всеки един от нас ще трябва да се научи, когато има период, в който може да инвестира. По простата причина, че в случая пенсията след време ще се окаже данък за живот. Тя ще бъде дигната до 67-80 годишна възраст. А хората след 60 вече трудоспособни, така да го кажа.
2: Да.
1: Така че, който има възможност, защото има хора, които нямат възможност да инвестират, просто да си направят на по-дългосрочен план като визия.
0: Като причина се радвам, че го отбелязваш. Извинявай, само с изключение на това, което казваш, че хората след 60 са трудно работоспособни. Нали? Не е точно така.
2: Прав си, между другото, защото мен ме мързи от след 20-та ми година започна вече да ми е уморен.
0: А ти?
1: Вижте, хората, ние така както работиме всичките, това, което дадохме през годините, имайте на прави, че се отразява на здравословното състояние на всичко останало.
0: Вярно.
1: Той е преход, който го преживяхме, стреса, тази отдаденост в опит да се направи малко повече. Всеки откъсна от времето си и това ще ни изиграе лоша шега на здравето в близките години.
2: Да.
1: Така че, за съжаление, пак казвам, хората ще трябва, които имат възможност, защото много от хората са, аз няма такава възможност да отделят за себе си, защото се оказа, че ние ще трябва да си подсигурим старините.
2: Естествено. Та кажи, това е начин за спестяване или инвестиция?
1: Преди няколко години в имоти, обаче нещата много се промениха при тях. Защото в момента са много надценени в големите градове. Има демографска криза, която все още брокерите и строителите не я отчитат. Но тя ще ги удари много бързо.
0: Е, хубаво, тези имоти, в които си инвестирал, не ти ли носят приходи? Даваш ли ги под наем?
1: Те носят приходи, има съответния дивиденд, но към момента не смятам, че точно е такъв момент да се инвестира. По-скоро инвестиционно злато, но ефективното, което си го взимате на кютчета, така че да си е вкъщи и някакъв примерно инвестиционен фонд в фирми, които се занимават с роботика, и всичко останало, което върви нагоре. Смисъл, което ще е бъдещето.
2: Ми, добре.
0: Винаги ли си имал, равномерна ли е твоята възможност да отделяш пари, примерно всеки месец, или имаш по-силни, по-слаби периоди, тъй като не всички могат да си позволят да отделят пари за чипове и за
1: проекта? Разбира се, че не. Не забравяйте, че сме българи и утрешния ден не ни е толкова планиран. Така че, когато имаш възможност, това е истината. Нямаш как да имаш пикове и спадове, което е нормално за всеки един човек, но имайте напред, че спиралата е, как да кажа, няма как да се върне назад. Тя с годините се изкарва по периферията, така че докато си малко по-млад или примерно на средна възраст, трябва вече да се ориентира в имаш такава възможност.
0: Добре, да. На любимата жена, картини и бижута, какво подаряваме?
1: Такива неща, пак казвам, ако си българин. Така че всичко, което е необходимо, което е средния клас, което не е композно, не е нещо, което нали, да е свръх. Пак казвам, всичко трябва да е умерено в този живот.
0: А само питам тя какво предпочита.
1: Ами, да кажем, че тя предпочита всичко, което и се подари. Всяко нещо го оценява.
2: Браво.
1: Но имайте предвид, че българина, особено нашите деца в момента, не знаят какво е да си имат собствен стандарт. И те много често го надвишават с бързи кредити и всичко останало в опит да се покажат нещо, което те го нямат. Така че най-големия лош враг на човека е това да не си знае къде е, какъв е стандарта
0: и къде
1: се намира.
0: Мерси много, всичко хубаво, чао.
3: The best of тройка на разсъмбане.

0: моите мечти.
1: The Best of Тройка на разсъмване.
2: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
3: На въпроса какво съм направил с моята последна любов е, че я направих моя съпруга. И на днешна дата правиме точно 5 години от сватбата.
2: Честит празник!
3: Благодаря. И общо взето го пожелавам на абсолютно всеки, защото това е най-доброто решение, което съм взел в живота си. Колкото и странно да звучи за някои хора.
2: Прекрасно звучи.
4: Чудесно е това. Преди малко си говорихме за това, че любовта не е просто е така, като я срещнеш и тя да си стои до тебе, и докато ти си на дивана, да речем. Малките жестове, личните празници страшно много подхранват една любов. И това ти го казвам във връзка с днешната ви годишнина. Имате ли обичай да си чествате така по-романтично?
2: Не, не, праца, че няма тази дат.
5: Okay. Аз си мисля, че ако е с тебе само за да я подаряваш цветя и да помниш годишнината, не е твоята любов.
4: Правиш ли някаква специална изненада, нещо такова?
5: Пилешко.
3: Специална изненада, естествено, всяка година има подаръче, свързано с конкретната година, защото, нали, всяка те води метална, платинена, дървена и така нататък. Има подаръче, но гледаме винаги да пътуваме някъде, защото обичаме да пътуваме, обичаме България и така, и не след работа, също за уикенда малко ще попътуваме.
2: О, много хубаво. Значи си правите нещо, като което си е за вас двамата специално.
5: Еми да, то ще вали и без
2: това. Глемъкни!
5: Не, просто казвам.
2: Единственото включване, в което никой нито един от двамата не е споменал за великите химични процеси, но все пак имаме малко така мрачен оттенък. Добре. Кога срещна тази жена? Беше ли след нещо по-неприятно, което си преживял? Или си имал късмет и в живота всички любовни неща не са били с кой знае колко сътресения, всичко е било плавно?
3: Ами всъщност имаше си моменти на възходи и падения. Общо взето се срещахме преди 11 години, така в продължение на 6 години бях достатъчно глупав, че да не разбера, нали, че това е човека за мен. Но, нали, хората са казали по-добре късно, отколкото никога, но и радвам се, че тя каза да, нали, преди малко повече от 5 години.
4: А кое беше нещото, което те тресна по главата, така че да ти дойде къла и да си кажеш, това е моят човек?
3: Ами, какво да кажа, годините си минават и човек се замисля, че вече не е за този тип еднодневки, ако мога така да се изразя, той е малко грубо, нали?
4: Да, но е точно.
3: Но, да, и просто взех това решение импулсивно и си казах на нова година предлагам брак, надявам се да каже да.
5: Ами да, пожелаваме, да.
2: Прекрасно. Супер, много браво. Хубаво звучи. Добре, а това защо го направи? Все пак, за да си сигурен, че остава до теб. Т.е. вие можехте да си живеете и без да се жените. Чувал си я тая версия, живял си я.
3: В принцип, да, но аз винаги съм бил на мнението, че хубаво между двама да има брак. Не знам защо. Просто така, може би съм научен от малък. Нали,
5: абе, друго ти е да вържиш партньора.
2: Гледай го. Така му показваш, че го избираш, не само, че го обичаш. Аз така мисля. Да, я знам.
3: Да, да. В случая съм напълно съгласен.
5: Да.
2: Ти се обаждаш, след като жена ти не е в колата, за да потвърди всичко това, или...
3: Жена ми не е в колата поради проста причина, че гледа дъщеря ни в къщи, която и тя скоро ще направи една годинка, така че тя няма супер.

0: Страхотно. Ми пожелаваме ви още много време заедно.
1: Благодаря и ние си го пожелаваме също, най-вече здраве. Абсолютно всички, не само абсолютно всички.
2: Дай Боже и карайте внимателно днес, за където сте тръгнали.
3: Всичко добро, благодарим ти. Чао, чао. The Best of тройка на разтъмбане.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Режисьорът Ридли Скотт
6: Kill or be killed.
5: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
7: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
8: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
10: Ще открия нещо ново.
11: Ще бъда по-организирана.
12: Поне ще опитам.
13: С Сиела на училище!
14: Бъдещето започва от днес!
15: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
16: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
17: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: новините.
1: Назад във времето тези имоти, които претърсихме, се свързват с Размик Чакарян Ами, но собствеността на всички тези имоти не е на негово име в момента. Разпитахме реалните собственици, ако се наложи и се намери връзка, ще бъде разпитан и той. Това заяви главният секретар на МВР Любомир Николов. Той обясни, че към момента Чакарян не е разпитван, не е издирван, няма прокурорско постановление за арест или разпит. По думите му, до сега по образуваното досъдебно производство няма арести. Николов разясни още, че МВР няма данни колко време е използван, а е постъпил сигнал, че устройството е заглушило радиочастотите на самолет, който е кацал на територията на летище София.

0: София. Сигналът е получен в ръководство въздушно движение, след което е предаден на органите на ДАНС. След това ДАНС са отишли там и са замерили частотата, която излъчва от това устройство и са сигнализирали за по-нататъчни действия, коментира главният секретар на МВР. 5 дрона или останки от безпилотни летателни апарати бяха намерени по българското Черноморие в рамките на 24 часа. 3 от тях са открити в Варненска област, 2 в Бургаска. Безпилотен летателен апарат беше забелязан в района на курортния комплекс Камчия. Част от безпилотните апарати са били довлечени от морските течения. Това означава, че рискът по нашето крайбрежие се увеличава от попадане на такива случайни обекти, каза Претенова, президента на Европейската конфедерация на асоциациите на морски капитани Димитър Димитров. В българския район на Черно море те се движат основно от север на юг, като течението, което се заражда около Кримския полуостров, следва брега и слиза на юг. Там в момента се водят интензивни военни действия. Ежедневно чуваме, че се увеличава броя на използваните дронове, което означава, че и тепърва ще има увеличаване на броя на тези обекти по нашето крайбрежие, обясни Димитров. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъжда предложението на Булгаргаз за скъпване на природния газ близо 5% през септември. Общественият доставчик предлага цената на синьото гориво 41 евро и 31 цента за мегават час. Цената, определена от регулатора за август, е в размер на 39 и 43 евро за мегават час. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния район между Непал и китайски автономен регион Тибет. Потвърдените жертви са 162, но близо 1500 души са в неизвестност. Катастрофалното наводнение вероятно е било предизвикано от откъсване на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу, смятат експерти, както от Непал, така и от САЩ. Първоначалните съобщения от непалските власти сочеха, че трусът в района може да е причинил срутване на част от ледника и да е предизвикал катастрофата. Според Американската геоложка служба, земетресението с магнитуд, първоначално съобщен като 4,4, всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Григор Димитров се класира за финалите на квалификациите на откритото първенство на САЩ след успех над Тимофей Скатов от Казахстан 7-6, 6-4 в матч продължил малко повече от 2 часа. Това стана само ден след като Димитров се наложи убедително и над италианеца Лоренцо Джустино на старта на квалификациите. Българина не стигна лесно до победата, като в първия сет двамата взимаха подаванията си и се стигна до тайбрек. Имаше само 2 критични момента, като в 6-тия гейм Димитров пропусна една възможност за пробив, а в следващия Искатов имаше един шанс да вземе подаването на съперника. В тайбрека Димитров направи мини пробив в най-точния момент за 6-5, след това спечели частта САС от сервис. Във втория сет Григор Димитров направи пробив още. В третия гейм за 2-1, като го затвърди за 3-1, до края на матча българина запази преднината си. Димитров направи цели 17 аса в матча срещу само 4 за Скатов. Българинът беше и много по-агресивен, като направи 42 печели и удар срещу 14 за съперника. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем, Григор Димитров ще играе срещу победителя от двубоя между финландеца Ото Виртанен и Джон Спинингтън от Великобритания.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната и в отделни планински райони. Вятър е от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
2: Вевиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това е почти петък, само почти обаче, че то е утре, а иначе днес, да, караме и този ден от финалната августовска работна седмица. BB Rex и Faithless, те са първи след 10-тето ви в New Religion.

Широко скроеният Ед Ширан в Шивърс, казвам така, защото много на неговата позиция и негово място жестоко биха се обидели, че някой се подиграва с името им в трейлър на нова комедия, която се задава тази есен. Ед Ширан обаче не е от тези хора. Между другото, може би и мнозина очакват продължението на голям екран този път. Да, на филма Али Джи In The House от 2002. Филмът отбелязва режисьорския дебют на Саша Барон Коен, а първият трейлър беше наистина пуснат наскоро. А това в началото като някакъв комедиен сегмент в телевизионно шоу се появи в края на 90-те. Али Джи беше представител на присвоена улична култура, като героя интервюираше публични личности, без да знае, че всъщност там стои персонаж и актьор, който го играе. Постигна голям успех, появявайки се и в видеоклипа. Помните най-вероятно на старта видеоклипа на хита на Madonna Music от 2000-та година. Виждали сме го и на други места. Добре, а следващия филм се задава от 23 октомври и идва 24 години след първия филм и ще се казва Али Джи Who Is I. И това ще, да, казах режисьорския дебют на Саша Барон Коен. Всъщност, какво общо има Ед Ширан тук? Защото в трейлера се казва: отсъствах 20 години, почивам си, през това време светът се обърка, имаше COVID, войни и Ед Ширан. Далеч от това да се обиди, певеца всъщност реагира възхитено от спомена, коментирайки в Instagram. Айде сега на моето 10 годишно дете, кажи, че Али Джи ще ме включи във филма. Респект! Добре, интересно като явление. Между другото, да, наистина през последните 20 години се случиха много неща, включително Ед Ширан, Слана Дел Рей. Лятото не е свършило, но тя, да, има право да попее за неговото захождане към изхода.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
7: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.

Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Reme i Selena Gomez в Countdown не се е успокоила тя специално, защото отхвърли обвиненията за измама, свързани с развивания заедно от нея и нейната майка стартъп, наречен Wondermind. Актрисата и певица подаде молба за прекратяване на делото за измама срещу нея. Адвокатът на Селина Гомес е внесъл в сряда молба за прекратяване на иска, заведен по-рано от инвеститори в нейния стартъп за психично здраве. Така, музикална и да, кино и телевизионна звезда. Всъщност, вече се захвана и с провеждането на такива специални занятия за психично здраве, които всъщност прибраха парите на някои хора и те си ги търсят в момента. Обвинението беше, че е представила невярна информация за структурата, ръководството и ресурсите на компанията. Според внесения документ, Селена Гомес се съгласила да подкрепи своята майка Манди Тифи, съосновател на този стартъп, инвестирайки и притежавайки миноритарен дял в компанията, но никога не се е съгласявала да управлява и не го е правила. Обвиненията срещу певицата е, че подвела инвеститорите да вложат 1 200 000 долара в компанията и те отправиха иск, подаден преди на 2 седмици от името на петима инвеститори, търсещи връщането на вложените в проекта средства, който по думите им тихо се е сринал около тях. Ищците са поискали допълнителни финансови обезщетения за твърдяно неправомерно поведение от страна на ръководството на компанията, така че то само с песни не става. Трябва и малко да внимаваш какви ги вършиш. Офис брейк с Боби.

0: Another E54 Ultra в Talk to You, 7 минути след, 10 и половина, вървим спокойно към финала и на тази седмица от август. Да, между другото, да не пропуснете пък баш финалния ден, неделя. Ето тогава ще премерите и ще видите, що е то воля. Сили да издържите до финала ще ви трябват, защото тази неделя игри на волята се завръща, нови претенденти, епични битки и сезон, в който на арената излизат шампионите. На ход са именно те от игри на волята тази неделя. Премиерата на сезон 8 от 8 вечерта, само по Нова.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: кампания La Tomatina, когато да, хиляди хора започват да откачат и да изпълват тесните улици на Буньол в източна Испания за ежегодния фестивал за замеряне с домати, превърнал се в една от най-разпознаваемите летни атракции в страната. Добре, изпуснахте го, защото мина и това издание. В продължение на около час камиони се изсипвали в тълпата. Ало, какво разхищение! 165 тона презрели домати под звуците на силна музика. Участниците, много от които естествено облечени в бели тениски, са се замеряли с тях. Преди началото властите са покрили сградите с брезент и за да може все пак да оцелее нещо в тесните улички на Буньол. А в един момент служителите на реда дори са използвали лютив спрей, за да разпръснат част от тълпата, но празненствата, типично по-испански, са били възобновени бързо. Фестивалът този път привлече над 20 000 души. Испански медии съобщават, че през последните години около 40% от участниците са чуждестранни туристи. И да, напълно ги разбирам, кога друг път и друга да може да им се случи такова нещо. Интересното е, че има голям ръст на посетителите от Индия след излизането на боливудския филм «Живее се само веднъж» през 2011-та. Явно има нещо свързано с този фестивал, там нямам идея. А иначе La Tomatina се провежда в последната сряда на август. Това е... вчера. Добре, 26-ти. Традицията носи история за старт с спонтанна битка с храна, случила се през 1945-та. Оцелява след забраната по време на режима на Франциско Франко и впоследствие се е превърнала в световен спектакъл. Не и без съдействието на медиите през годините, но ето, че хората отиват там почти наполовина от други държави, за да се смесят с местните и да стане каквото става. Мадонна и Сабрина Карпентър тук след малко в Bring Your Love.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Когато в края на 2005 година Красимир Каменов Къру и Христофорос Аманатидис Такис изкачиха на върха на хранителната верига в света на организираната престъпност и направиха тотален монопол, убийствата и взривовете по улиците приключиха. Това каза в сутрешния блок на Нова разследващия журналист и главен редактор на 168 часа Слави Ангелов. Тогава настъпи една смяна на поколенията в престъпния свят. Дойдоха хора, които са много по-гъвкави във всичко и започнаха да работят с държавата. Тогава вече имаш истинска мафия, коментира журналист.

0: Големите босове от ВИС и СИК през 90-те години, от които трепереше цялата държава, към днешна дата те са като бойскаути в сравнение с това, което направиха Къро и Таки. Защото след като превзеха организираната престъпност, те превзеха и държавата. МВР, силовите структури и специалните служби в България са само наблюдатели на всички тези процеси през цялото това време. Категоричен беше Ангелов. По думите му, това, което обещаваха новите управляващи преди изборите, не се случва. Олигархията все още не е докосната. Не се случват и важните реформи. Политиците си представят съдебната реформа с това да сменят главния прокурор и Висшия съдебен съвет. Но това нищо няма да промени. Това, което е важно за хората, не е да се сменят най-високите етажи в съдебната власт, а да се ускори съдебния процес, за да може да има възмездие. В България големия проблем е, че много години няма възмездие, а в редките случаи, когато има, то е закъсняло. Трябва ни истинска реформа, каза Слави Ангелов. Повишение на нивото на река Дунав почти целия български участък са отчетени за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението с водомерен пост Лом с 7 см. При Видин 4 см, при Ново село и Оряхово повишението с по 3 см, при Никопол с 2 см, а при Русе с 1. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра е отчетено минимално понижение с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за цели участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие. Десетки доброволци, пожарникари, военни и горски служители и днес се включват в разчистването на щетите и в помощ на пострадалите семейства. 32 къщи бяха засегнати от бедствието. Вече са възстановени водоподаването и електрозахранването. Служители на Агенцията за социално подпомагане също продължават с огледите и изчисляването на щетите след наводнението. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната и в отделни планински райони. Вятър е от северо-северозапад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме и в следващия офис брейк час с Хюгел, Утранате и Майя Ейнджел в Moving to the Sun.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시.

В My Universe, вселената на Алек Болдуин, от онзи неприятен инцидент по време на снимки се съвърти около едно и също и отново е в центъра на спорове. Ужас пак заради проект с оръжия. 68-годишният актьор ще участва в Panic Button Action Thriller, режисиран от Хуан Бофил, и отново в центъра на критиките, след като се присъедини към актьорския състав на Action Thriller с много сцени и с огнестрелни оръжия. Изборът му на роля предизвика въпроси заради трагичния инцидент по време на снимките на филма Ръжда, при който загина операторката Халина Хъчинс, а режисьорът Джоел Солза беше ранен. Добре, това ще е трилър, режисиран, казахме вече от кого, с участието на Дейвид Уайт, Джереми Пивън, Левън Рамбин и Оушен Уайт, а историята ще проследи прецизен началник на охраната, който се събужда до тялото на мъртва жена и се оказва набеден за убийство. Снимките, между другото, вече са в ход в Майами, в Лос-Анджелес и в Южна Каролина. Няма съмнение, че Алек Болдуин остава уважаван актьор, но участие

Ето му в още един трилър, фокусиран върху оръжията. Толкова скоро след инцидента при заснемането на филма Ръжда, неизбежно ще раздели мненията. Някои ще го приемат просто като поредната актьорска работа, докато други смятат, че това неминуемо връща болезнени спомени за случилото се на снимачния терен. Реакциите срещу присъединяването му към актьорския състав са силно негативни, както в индустрията, така и от хората онлайн. Самия режисьор на този филм с участието на Алек Болдуин, който се снима в момента, казва: публиката трайно търси интелигентни екшен трилър с висок залог, а този, който правим, предлага наистина преживяване, изпълнено с опасност и неочаквани обрати, само да не са като на снимките на предишния филм обрат.

0: Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

0: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
7: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
8: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
7: Доверието е от вас.
8: А работата – от нас.
7: Ще се радваме да работим заедно.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

DJ Snake Love в A Different Way, различен път, по-скоро не, повторение на добре позната за Никол Кидман, която мисля, да, още веднъж осиновяване след развода с Кии Търбън, навлиза в най-силния уверен период от живота си и осъзнава, че пред нея няма граници, това казват близки до актрисата. Звучи като клише, но може и да е така. Важна новина за разширяване на своето семейство, това пази в момента уж Никол Кидман, ама колко пази след като го знаем, обмисляйки да стане майка чрез осиновяване. Отново за решението и допринасят, както примерът на нейната приятелка Сандра Бълок, така е възобновената и близост с осиновените и деца с Том Круз. Носителката на Оскар неведнъж е споделяла, че би искала да има 10. Не знам защо се е спряла на тази бройка, може да я допълни до цяла детска градина. Тя, като разбира се, всеотдаен родител за своите дъщери, които има от бившия си съпруг Кии Търбън, отново е заздравила пък връзката с осиновените си деца, Бела Круз, Конър, които вече са на по 30, и според информацията те са и пратили писмо през есента на 2024 и Никол отново е в добри отношения с тях от този период, от няколко години. Наблюдава отблизо Никол Кидман и пътя на своята колежка Сандра Бълок, която осиновила две деца като самотна майка, така че именно те взаимно си дават пример, за да бъдат следващия добър пример за някои други, и общо взето веригата на доброто върви по този начин. Лошо няма.

0: Шакира и Бърн Бой в Дай Дай. А тук друга латина звезда се явява, Рики Мартин, защото той има много общо с Шакира по отношение на това, че и двамата имат песни, химни за футболни първенства, но Шакира води Рики Мартин с 2-1 до тук. Иначе той пък се завръща в киното като актьор и продуцент, включвайки се в новия филм на мексиканския режисьор Гаел Гарсия Бернал. Човек зад борда, носителя на Грами, снима първия си испаноязичен филм от 20 години насам и едновременно е актьор и изпълнителен продуцент в тази продукция. Новината беше пусната малко преди световната премиера на филма. Още следващия месец той ще направи дебют в Северна Америка. Ще бъде представен и на престижни филмови фестивали в Венеция и Торонто. А Рики Мартин се е присъединил към проекта в навечерието на снимките в Мерида, столица на мексиканския щат Юкатан, но присъствието му в екипа се разкрива едва сега. Нормално, тъй като когато се вдигне шум, ще стане голяма навалица. Иначе филм е определен като комедийна драма с малко сюрреалистични нотки и това е третия пълнометражен филм на Бернал в ролята му на режисьор след успехи с други продукции. Във филма така, Гаел Гарсия Бернал играе ролята на Камил, кубински спасител, който живее уединено, а животът му обаче се преобръща напълно, след като спасява от удавяне в Карибско море влиятелен мексикански бизнесмен с политически амбиции. Първият трейлер и кадрите, разпространени от дистрибуторите на филма, разкриват, че Рики Мартин влиза в ролята на персонаж, който носи във филма името Роби, а певецът се присъединява към друг известен латиноамерикански актьорски състав, ама и да ви го чета така, се тая. Участието на певеца е от една от тези прекрасни случайности и той беше първият човек, когото си представих за тази роля, разказва режисьора, но идеята изглеждаше толкова шантава и почти невъзможна, че пазах името му в тайна през по-голямата част от процеса на разработване на проекта и тъй като ролята изискваше само един снимачен ден, си казахме, че лесно ще намерим човек. Накрая точно преди старта на снимките, намерих телефонния номер на Рики Мартин и му се обадих. Как набираш такива номера и се обаждаш на хората? Нещо не ми се връзва, но да речем, че ще е така. Иначе относно музиката, има какво да се разкаже и за нея, но всъщност хората сега е интересно да видим дали ще клъвнат на участие във филм. Pink Panthers и Зара Ларсен след малко тук в Stateside.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Cassandra в Touch Me. 13 минути толкова останаха до 2 с поглед малко напред вече и към следващия месец и да, желанието на Робърт Де Ниро да помогне за възстановяването на филмов фестивал в Ню Йорк. Той основа филмовия фестивал в Трайбека с цел да съживи града след случката и атентатите от 11 септември 2001. Актьора са основател на световно известния фестивал през 2002. Разкри подробности за предизвикателството да реализира проекта в нов документален филм, озаглавен Трайбека 25. В него той описва фестивала като акт на дързост, осъществен без пари и план само с идея и екип от 1300 доброволци за 120 дни с цел да върне хората в опустошение след атентатите квартал. Робърт Де Ниро сподели, че процесът е бил доста стресиращ, тъй като организаторите са работили, докато мястото на кулите близнаци все още е димяло, което е запазвало нещата в перспектива и според него първоначалната цел на фестивала да отпразнува силата на киното постепенно се е трансформирала в една по-широка мисия за възстановяване на квартала. Режисьор на документалния филм е Мат Тирнауер. Обяснява, че всъщност филма проследява как решителността на Робърт Де Ниро и продуцентката Джейн Розентал да върнат живота в центъра на Ню Йорк след трагедията са прераснали в един от най-влиятелните културни фестивали в света. Филма е изследване на връзката между изкуството и гражданския живот, както и нещо като любовно писмо към Ню Йорк и киното, фокусирано върху устойчивостта на града, творчеството и човешката нужда от общност в такива моменти на криза.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри.

0: на Матраци Симеонов.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш?
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG!
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

Рокфест Хотел Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιοτο να Radio Vitosha. Новините.
1: Бюджет 2027 ще бъде прият на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. Това заяви в началото на правителственото заседание министър-председателя Румен Радев. Той призова депутатите да се настроят към усърдна работа, защото предстои правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията, гледане на бюджета и други заявени в програмата на Прогресивна България реформи. Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивия курс към нормализация, който следваме с влизането на Прогресивна България в Министерския съвет, каза Радев. България се завръща към нормалния политически цикъл. След години на нестабилност вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона, увери премиера. Избора на нов Висш съдебен съвет ще бъде един от големите тестове за управляващото мнозинство и ще покаже дали се върви към реална промяна или към подмяна на хората по върховете на съдебната система. Това коментира по Нова Нюс адвокат Димитър Марковски и журналиста Николай Стайков. За да има истинска промяна, има нужда само от едно много просто нещо. В момента има очевидно мнозинство в парламента и най-важното е какво мисли това мнозинство, заяви Стайков. По думите му, именно действията на управляващите ще покажат дали заявките за борба с корупцията и за промяна на модела ще се превърнат в реални действия. Той обаче призна, че за сега не вижда много основания за оптимизъм. Адвокат Димитър Марковски заяви, че е по-скоро склонен да даде шанс на новата процедура за избор. Трябва да и се даде шанс и да се види какво ще произведе, каза той. По думите му, новите правила създават повече възможности за публичност и обществено участие.

0: но това само по себе си не е достатъчно. Ескалира напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на Нова беше нападнат от собствениците на заразената кървеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти. Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази и журналистите, първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно извикан екип на полицията, който задържал извършителя. Според местните жители, семейството отдавна известно в селото с прояви на агресия. Именно но това незачитане на закона и постоянната агресия са в основата да се стигне до тук и в тази ферма да бъде намерен антракс. Законите за тези хора просто не съществуват, коментираха жители на селото. Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти. Здравословното състояние на 89-годишния крал на Норвегия Харалд Пети, който е хоспитализиран заради заболяване на кръвта, се е влошило и той е в изключително тежко състояние. Това съобщиха от кралския дворец, цитирани от Франс Прес. Кралица Соня и престолонаследника Хокон, който изпълнява функциите на регент по време на заболяването на баща си, са отменили всички свои официални ангажименти. Норвежките медии съобщиха, че двамата са до леглото на краля. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Поставената под номер 1 Екатерина Александрова отпадна във втория кръг на тенис турнира на твърда настилка в Монтерей, Мексико. Вице-шампионката от миналия сезон загуби 6-7, 6-4, 3-6 срещу Клара Таусон за 2 часа и половина. Намиращата се на 19-то място в световната ранглиста рускиня допусна пробив за 2 на 4 в третия сет, а датската тенисистка приключи двубоя от втората си възможност. На четвъртфиналите Таусон ще се играе срещу Даян Пери. Французойката победи Олександра Олийникова с 6-4-7-6. Втората в основната схема Елизе Мертенс се класира сред най-добрите 8 в Монтерей. Белгийката победи Пана Удвари Унгария 6-1-4-6-6-3. Следващата противничка на Мертенс ще бъде Юлия Стародубцева от Украина.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната и в отделни планински райони. Вятър е от северо-северозапад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. До 18 часа се подменят преброителни камери при 61-я километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. При изпълнение на дейностите последователно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите преминават в активната лента.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на днешния офис брейк. За начало с Поли Генова тук след 12 спомени.

David Guetta, Enrico и Leroy, Baby Don't Hurt Me. Да, хубави спомени от едни други времена. Тогава вече всъщност беше отминала модата по дискотопките, но всъщност какво могат да правят те в вашата градина, ако имате такава? Чакайте сега да разгледаме. Да, защото ако имате такава, това е истинска наслада, заедно с красивите цветя, може би си отглеждате зеленчуци, ароматни билки, а заедно с тях идват и нежелани гости. Птиците се появяват в търсене на закуска, насекомите могат за кратко време да опасат листата на растенията и дори дребни животни, като мишки или катерици, с удоволствие биха се възползвали от вашия труд, унищожавайки го. А борбата с вредителите отдавна е свързана с търсенето на ефективни решения, които в същото време да са и безопасни, както за околната среда, така и за, ако имате домашни животинки и любимци, да не им навредите. Един необичайен, но доста забавен трик привлича все повече внимание, да, но откъдето тръгнах от диско, топки в градината. На пръв път... представих си го. На пръв поглед изглежда за вашите съседи, че все едно ще има парти в стил 80-те, но не е точно така. Това не е декорация. Всичко това може да помогне за предпазване

на растенията от нежелани посетители. Въртящата се от вятъра дискотопка разпръсква слънчева светлина във всички посоки, създавайки проблясъци и движения, които карат птиците наистина да вземат сериозно решение да не кацат точно във вашата градина. Идеята е подобна на използването, да, може и дискове стари да сложите. Всичко, което отразява светлината, ви върши работа, а внезапните отблясъци и движения могат да стреснат и птиците, и други животни и да ги насочат към търсене на друго място за препитание. Предимството на този метод е, че не разчита на никакви химически препарати. Дискотопката няма никакви лоши последствия след себе си, не вреди и може да се използва многократно, освен че изглежда доста шантаво насред цветя и зеленчуци. Трикът е лесен за изпълнение, необходими са само да си намерите няколко такива малки приспособления и куки, на които да бъдат закачени. Вместо много миниатюрни, можете да използвате и една-две по-големи, но не от размера и стандарта, който помните от клубовете на тавана. Важно е дискотопката да бъде поставена на място, където да улавя слънчевите лъчи и да може да се върти свободно от вятъра. И най-добре е да я поставите някъде непосредствено над растенията, които искате да защитите. Не бива обаче да държите това нещо на едно и също място твърде дълго време, защото ако позицията не се променя, да, и птиците, и другите животинки бързо ще уловят измамата, така че малко повече усилия, докато я разхождате напред-назад из градината, може да ви свърши наистина много добра работа. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: килограма с Lidl Plus. Хляб с три вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

Аха, скамила Кабейл, почти стана 12:30. Сега големият портфейл трябва да бъде изваден от собственика на компанията Мета, за да преброи 18 милиарда. Това е цената за заплащане на присъдата за обвинение, че Фейсбук и Инстаграм вредят на децата. Компанията всъщност се очаква

предприема мерки, за да ограничи времето, което подрастващите прекарват в социалните мрежи. Нямам идея как би могло да бъде направено. Иначе Мета се е съгласила да плати до тази сума, 18 милиарда долара, за да сложи край на всички съдебни спорове с американски щати и територии заради твърденията, че именно социалните мрежи вредят доста на децата. Споразумението е одобрено от съдия Ивон Гонсалес Роджерс в Калифорния, обхваща 48 щата, окръг Колумбия, 3 американски територии, и сумата е най-голямото плащане на Мета по съдебни дела, свързани с безопасността на децата. Компанията ще изплати сумата на годишни вноски, и на тях им е дошло много, да, в продължение на 10 години. Всъщност те не признават вина като част от споразумението, но в същия момент явно са готови да платят, за да няма по-нататъчни проблеми. Инстаграм и Фейсбук ще въведат ограничения от 2 часа дневно за тинейджери, и то ще важи общо за двете платформи. Изключването на ограничението ще изисква разрешение от родител. Нощният режим ще бъде активиран автоматично и ще блокира известията между полунощ и 6 сутрин. Изключването му ще бъде възможно пак само от родител. Ще има и училищен режим, който ще спира известията между 8 сутрин и 3 следобед в учебните дни. Освен това се очаква платформите да предупреждават тинейджерите след 15 минут на непрекъсната употреба. Допълнителни известия ще се появяват при натрупани 60 и 90 минути ползване. Хубав замисъл и скъпа цена. Не е малко дори за Мета. Джеси Джей и Би О Би. Пак на тема цени. Price tag.

0: Дори през призмата на новия хит на Миро, разглеждането на най-екстремното реалити в български ефир може да бъде погледнато дори от тази гледна точка, но всъщност не, защото това ще е сезона на шампионите и най-екстремното телевизионно реалити, да, се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената. Естествено става дума за Игри на волята. Осмия сезон стартира в самия физически финал на тази августовска седмица. Това е тази неделя от 8 вечерта по Нова.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Боби по радио Витоша.

0: Мистер Доли Дол, Стеди Суимс. Не може да знаете всичко, но пък тестваме ума и знанията в Мисли си, че знаеш. Така ще правим и в днешния Мисли си, че знаеш кръг. След новините в един време до тогава за Switch Disco и Ella Henderson Free Act и това от Дати.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
6: ще открия нещо ново,
5: ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
10: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
9: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Дебюто на радио Витоша. Новините.
1: Булгаргаз поиска леко по-висока цена на природния газ за септември, 41,60 евро за мегават час, вместо първоначално предложените 41,31 евро за мегават час. Ако Комисията за енергийно и водно регулиране одобри корекцията, поскъпването спрямо август ще бъде 5,5%, а не предвидените по-рано 4,77%. Изпълнителният директор Георги Тетарски обясни, че промяната в заявените количества е наложила корекцията. Той подчерта, че дори с увеличението цената остава над 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси и газовия хъб Балкан. Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение на 31 август. Българската болнична асоциация поиска от Здравното министерство спешни ясни указания за осигуряване на кръв за лечебните дейности и настоя за среща с институцията. Асоциацията подкрепя принципа пациентите да не бъдат задължавани да търсят кръводарители, но предупреждава, че недостигът на кръв остава сериозен проблем. Организацията подчертава, че кръв може да бъде осигурена единствено чрез доброволно даряване и призова държавата да гради устойчив механизъм за поддържане на необходимите резерви, за да се гарантира безопасното извършване на операции. Болничната асоциация призова гражданите да продължат да даряват кръв, тъй като тя е жизнено важна за пациентите. Николай Младенов, ръководител на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, критикува Израел за продължаващите удари в Газа и предупреди пред Съвета за сигурност на ООН, че ако не бъде приложен американския план за прекратяване на огъня, алтернативата е възобновяване на войната. Той подчерта, че Хамас вече е приел ключовата точка за разоръжаване и предаване на контрола над Газа на гражданската власт, но израелските атаки продължават да убиват цивилни и да създават усещане, че конфликтът не приключва. Младенов заяви, че след години военни операции нови удари няма да попречат на Хамас да се превъоръжи, а само забавят процеса на демилитаризация и преход към гражданско управление. Той определи 20-точковия план на САЩ като действащ и преминал от масата за преговори към чертожната маса. Споразумението за разоръжаване между САЩ и Хамас беше възприето като потенциален пробив, но израелският премиер Бенямин Нетаняху настоява, че изтеглянето от Газа няма да има, докато организацията не предаде всички оръжия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а следобед и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в североизточните

0: райони 27-29 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Да, и това ви е предпоследния шанс за да играете в Мисли си, че знаеш, понеже утре е петък и отново е време за седмичната награда, но едно по едно. Хубаво, докъде ще ни отведе кръга днес, ще разберем заедно скоро. Това са Милки и Давид Гета в Just the Way You Are.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ами наближаваме, да, и към кръг в ден четвъртък от, мисли си, че знаеш, скоро и предпоследния ви шанс да вземете участие с правилен отговор за седмичната награда. Утре, в петък, а кръгът започва веднага след това на Lost Frequencies. Ето го, Sorry With Me. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Los Frequencies. Are you with me? Smen liste, smen ste. Няма къде да стигнеш. 087-850-1000 играем в ден четвъртък. Мисли си, че знаеш. Добре, да си припомним, че технологии

0: те са създадени много назад в древността, а сега просто в усъвършенстван вариант ги ползваме отново и отново. Прословутите вендинг машини, онова, което пуска ту нещо за яденето, кафе или там каквото, зависи за какво е предназначена машината, но сега търсим от кого и кога е създаден прототипа на първия автомат за продажба, естествено нищо общо с съвременните, и каква е била стоката предлагана от тази своеобразна, но добре работеща машина. Вие сте...
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

0: Lady Gaga и Doji From Way. 3 минути до 1:30. Игрово време достатъчно на 0878 50 000. Намираме се в предпоследния. Мисли си, че знаеш кръг за тази седмица и играете, ако сте забравили за това. За времето и човека, когато е създадена машината, която наподобява много съвременните вендинг автомати, всъщност изпълнявала е същата функция, макар че няма нищо общо с електричеството или каквото и да е, защото говорим за изобретение от древността. От кого и кога е създаден първият автомат за продажба и каква е стоката, която е била предлагана от тази своеобразна машина? 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Скет за 20 минути, толкова ни останаха. До 2 и не повече от 5 имате на 087-850-1000. Все още ви е отворен днешния предпоследен за седмицата. Мисли си, че знаеш кръг? Защото е време за седмичната награда. Утре и веднага. За Another 54 утре в Talk to You.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /

0: игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Режисьорът Ридли Скотт
5: Kill or be killed.
4: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Марино в Стей. Ние да стоите. Повече време за игра нямата на 087-850-1000. Остана ви още един кръг. Финален за седмицата. Утре, когато е време и за седмичната награда. А в четвъртък урок по история покрай името на човека и времето, когато е създал първия автомат за

0: за продажба. Кой е той? Каква е стоката предлагана от тази своеобразна машина? Дребният предшественик на днешните вендинг машини. Какво каза? Чакайте, че нещо не стана.
1: Един древногръцки, той не е баш древногръцки, изобретател Херон Александрий.
0: Защо да не е?
1: Защото тогава Гърция не е имало. И... така да е, била Елин.
0: Добре, за кое време говорим?
1: Първи век след Христа.
0: Къде е поставено и измислено устройството?
1: В някакъв храм, ама на кой беше храма, не мога.
0: Къде?
1: В град Александрия.
0: Част от Римската империя тогава.
1: Може би.
0: Гръцки математик и инженер Херон Александрийски.
1: Да, да, да.
0: Какво прави машината?
1: Ми пускаш монетка, тя пада там върху някаква чиника.
0: Така.
1: Откача се едно лошче, накланя се и пуска определено количество вода и след това механизма се връща обратно.
0: Да, защото лошчето, върху което пада монетката, повдига един вид клапа, която сипва точно конкретно количество светена вода. А защо е наложен този принцип на продажба на вода светена?
1: Защото явно е имало много желаещи да я вземат.
0: Хората са си били нахални още през първи век след Христа и може би много назад. Взимали много големи количества светена вода, без да плащат нищо в храма, така че всички вече взимали еднакво количество срещу еднаква сума.
1: Да.
0: Други негови изобретения?
1: Сещам се за едно негово изобретение. Нещо като първата парна машина, която е бит играч. Метална сфера с две тръбички, които отворите им били в противоположни посоки.
0: Да.
1: Отдолу се нагрявало вода и почвало да излиза пара и това завъртало сферата.
0: Нарича се Еолипил, а друго нещо от него можем да се сетим за механични пеещи птички или автоматично отварящи се врати на храм. Когато пред алтара се запалва огън, въздухът разширявал своя обем.

0: Грешно след новините отново с Стоян в Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Български гражданин фигурира сред чуждестранните граждани, които се водят изчезнали след тежките наводнения и свлачища в Непал. Това показва актуализиран списък на Националния туристически борд на страната. Данните обаче все още не са потвърдени от Българското министерство на външните работи. На 26 август от посолството на България в Делхи съобщиха, че до този момент не е постъпвала информация за пострадали или изчезнали български граждани при бедствието. Дипломатическото представителство продължава да следи ситуацията в координация с местните власти. Междувременно щабът на трагедията продължава да се изяснява. По последни данни над 1300 души се водят изчезнали в Непал и китайски автономен район Тибет, а броят на потвърдените жертви надхвърля 270 души. У нас парламентът прие на първо четене промените в закона за висшето образование, предложени от Министерския съвет, като срокът за предложения между двете четения беше съкратен на 3 дни. Основните изменения предвиждат по-ниска минимална такса за студентите в платено обучение. Вместо досегашните 60% от средствата за издръжка, тя ще бъде не по-малко от 50%, плюс таксата за студентите по държавна поръчка. Въвежда се и ограничение. Таксата не може да се увеличава с повече от 20% за целия срок на обучение спрямо първата година. Новото правило важи за студентите, приети през 2025-2026 година, а за по-ранните приеми условията остават същите. Предвиждат се промени и при стипендиите. Държавни стипендии ще получават само студенти и докторанти в редовна форма на обучение, приети на субсидирани от държавата места, като така финансовата подкрепа се насочва изцяло към обучаващите се по държавна поръчка. Изследване на активни потребители установи сериозни нарушения в част от млечните продукти, продавани под логото на кампанията Кошница с грижа. 5 от 12 тествани сирена съдържат необявено водно съдържание над 60%, а 3 над 65%, което ги прави негодни за консумация. При една марка е отчетена и екстремно ниска масленост от едва 5%, показваща вероятно използване на сухо мляко. Организацията предупреждава, че некоректни производители се възползват от инициативата за ниски цени, а контролът от страна на Българската агенция по безопасност на храните трябва да бъде значително по-ефективен. Кошница с грижа е съвместна кампания на правителството и големите търговски вериги, стартирала през юни 2026 година с цел да намали цените на основните храни с поне 15%. В теста са включени 12 сирена и 6 масла, закупени от вериги в София, Варна и Тервел. Всички масла отговарят на изискванията и са годни за консумация. Продуктите са анализирани лабораторно по 3 физико-химични показателя без микробиологична оценка. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а следобед и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 4 са минутите, които минаха от началото на 14-тия час. Здравейте от мен, Стоян съм. Това е старта на Витоша On Air. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, слушаме в началото на предаването от днес.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Teddy Swim, See the Door, това чухме по радио Витоша. Съществува една теория, че всички изпълнителни директори са психопати и затова трябва да им се обясняват най-елементарните неща, близки до нормалните човешки възприятия. Първо, за да те разберат, и второ, за да не подпалят света по невнимание, докато държат кормилото на някои от най-големите империи на планетата. Тази теория още е на ниво само наблюдение, но новият филм на Аарон Соркин, Социалната равносметка, е на път да й направи нагледна демонстрация. Новият трейлер на продължението на социалната мрежа, в което Соркин, освен сценариста и режисьор, хвърля повече светлина зад кулисите на Фейсбук месеци преди компанията да се изправи пред най-големия си скандал. В центъра на събитията е Франсис Хоуган. Тя работи като продуктов менеджер и обича еднакво както професията си, така и компанията, за която работи. Докато един ден не забелязва сред приятелите си признаци на край на радикализация, на черно-бяло мислене, което воюва за правото си да живее в балон. Хоуган си задава въпроса: кой е виновният за тази тенденция? И отговорът идва бързо. Фейсбук. Моралните скрупули на служителката се събуждат и отвеждат при журналиста от Wall Street Journal Джеф Хорвиц. Възела на историята се заплита, когато на сцената се качва Марк Зухърбърг, изигран от Джереми Стронг, който се държи така, сякаш назряващият скандал изобщо не го засяга. Само 2-минутният трейлер е достатъчен, за да ни стане ясно, че социалната равносметка ще бъде триумф на актьорското майсторство. Носителката на Оскар, Майки Медисън, завладява екрана с играта си, а двукратният носител на Еми, Джереми Алан Уайт, е нейният перфектен съучастник. Но короната в този актьорски ансамбъл е Джереми Стронг, за кого като знаем, че не щади разсъдъка си, когато влиза в образ. Присъствието на Соркин на режисьорския стол е предостатъчен мотив да се върнем в киносалона за следващия епизод от историята за мрежата, която промени и света. Дори без Дейвид Финчер зад камерата и Джеси Айзенбърг пред нея, първите кадри изпълват с надежда, че и този филм има потенциал да бъде шедьовър. Социалната равносметка излиза на голям екран на 9 октомври. А ние продължаваме така. Том Сенай, Dance Monkey по Витоша.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

Hey there, made you love me. Това чухме по радио Витоша. На вие готови ли сте за сезона на шампионите? Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената, защото тази неделя стартира Игри на волята сезон 8 от 20 часа само в ефира на Нова телевизия.

0: Дамяно Давид, Тайлана Тайла и Найл Роджерс. Talk to me, чухме по радио Витоша. Българският пилот Никола Цолов е изпълнил изискванията за суперлиценз за Формула 1. Това съобщава журналистът Якопо Рава, който проследи на живо тестовия ден на Red Bull на италианската писта в Имола. Състезателя на Campus Racing е изминал поне 300 км с болида от Формула 1 от 2025 година на аутодромо Енцо и Дино Ферари. На Рава пускаше периодични апдейти от деня в Имола, като Цолов направи няколко сесии с болида от отбора от Формула 1. С последната си информация италианец съобщава, Цолов направи 300 км. Той записа най-доброто си време, минута 17.67 с гуми софт в края на 6-те обиколки. След като покри дистанцията от 300 км, сега се очаква Цолов да получи супер лиценз за Формула 1 и да се включи в свободна тренировка до края на годината. Българинът най-вероятно ще замени Лиам Лоусън от Racing Bulls, тъй като неговият съотборник Арвид Линдблат и новобранец от отбора не са задължени да го заменят по време на тест. Това най-вероятно ще се случи извън Европа, тъй като Формула 2 и Формула 1 се засичат в следващите три гран-при в Монца, Мадрид и Баку. Следват Бахрейн, Сингапур, Тексас, Мексико, Бразилия и Лас-Вегас. Двата шампионата завършват с Катар и Абу-Даби, но състезанията могат да бъдат проведени на европейски писти, предвид конфликтите в Близкия изток. Цолов е лидер в класирането на Формула 2 след края на лятната почивка на пилотите. Той води с 20 точки на Габриеле Мини и още 2 на Рафел Камара. А първото състезание е насрочено за следващата седмица в Монца. Спринтът е в събота, 5 септември, в 15.15 българско време, а състезанието е в неделя, 6 септември, от 10.45. Стискаме палци на Никола. Голям, голям, голям. Ние продължаваме така. Хюгел, Moving to the Sun по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: Моранди, Мис Кали, Халелуя. Това е в ефира на Радио Витоша, 16 минути преди новия 15 час и новините, разбира се, тогава. След малко обаче продължаваме така. Шакира и Burna Boy, Дай-дай по Витоша.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят! Кристалите хубаво работят. Ами ти... Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето. Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат. Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефективна.

0: ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Обратно към музиката.
8: Радио Витоша.

Surf Mesa, Emily и I Love You Baby. Това по Радио Витоша, 6 минути преди 15-я час и новините, до които продължаваме така. Минели Miss You More след малко, в този момент Liam Payne и Rita Ora, For You.

0: новините.
1: Българското външно министерство потвърди, че български граждани в неизвестност след тежките наводнения в Тибет и Непал. Посолствата ни в Пекин и Делхи са в постоянен контакт с местните власти и проверяват всички постъпили сигнали, но Министерство на външните работи не разкрива самоличност, докато фактите не бъдат напълно изяснени и уведомени близките. Посолството в Пекин е помогнало на българин да се свърже с съпругата си, която пътува организирано в засегнатия район и е в безопасност в Тибет. В Делхи българска гражданка от Непал е потърсила съдействие заради изгубени документи. Тя също е в безопасност и вече получава временен паспорт чрез представителство на държава от Европейския съюз. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България няма възможност да получи изтребители Грипен или F-16 втора ръка. Единствената реалистична опция според него остава закупуването на резервни части и поддръжка на МиГ-29, за да се запази летателната способност на военно-въздушните сили. Стоянов определи ситуацията във военно-въздушните сили като сложна и подчерта, че Министерството ще направи всичко възможно за осигуряване на нужните компоненти за МиГ-29, въпреки че не е предпочитано решение за част от експертите. Димитър Радев, член на управителния съвет на Европейската централна банка и управител на БНБ, заяви, че Централната банка трябва да остане бдителна след септември и да бъде готова да реагира, ако инфлационният натиск продължи. Той заяви, че решението за лихвите ще зависи от динамиката на енергийните пазари и финансовите условия, които могат да се променят бързо. Радев посочва, че ако натискът върху цените на енергията отслабне, общата инфлация остане ограничена или ефектът от паричната политика се окаже по-силен от очакваното, това би наклонило баланса към запазване на лихвите. Обратните тенденции обаче биха засилили аргументите за действие. Според него Европейската централна банка трябва да съобщи септемврийското решение с правилен баланс между търпение и бдителност, като акцентът трябва да пада върху бдителността. Данните на Евростат показват, че платените стриминг абонаменти в Европейския съюз продължават да растат, като през 2025 32,7% от интернет потребителите са плащали за видеоплатформи, филми, сериали или спорт. Музикалните стриминг услуги също са популярни с 23% платени абонати, докато платените онлайн новини и гейминг стриминг остават нишови, съответно 7,2% и 6,1%. Ирландия, Дания и Нидерландия са водещи по платени видеоабонаменти, между 59% и 64% от интернет потребителите. На обратния полюс е България, където едва 9,3% плащат за подобни услуги, а заедно с Словения, Латвия и Литва. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в началото на 15-я час в днешния четвъртък. Стартираме го така. The Second Voice и Let Me Be сега.

0: на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Елтън Джон, Бритни Спиърс и Hold Me Closer. Това чухме по радио Витоша. Кейт Уинслет относително късно започна да се снима в сериали за стриминг платформите, но го направи с брилянтния Меро Тистаун, чийто втори сезон чакаме, но явно такъв няма да се случи. Явно е харесало, защото ни очаква друг сериал с нейно участие. The Unheard е продукция на Netflix, която обещава да се превърне в силен акцент в каталога на платформата. Очакват ни 5 епизода, зад които стои сценаристът на тоталния хит Adolescence, Джак Торн. В другата главна роля е номинираната за бафта, Максин Пик. Сюжета на The Unheard проследява две сестри, които предприемат акт на отмъщение, действие, което бързо излиза извън контрол. Вместо да получат справедливост, те се оказват преследвани и принудени да бягат. С развитието на действието ще разберем какво ги е накарало да направят избора, който ги превръща в бегълци. Мнозина вече сравняват темпото и емоциите на сериала с тези на Телма и Луис. Режисьор е Моуния Акл, а Уинслет и Торн са сред изпълнителните продуценти. Платформата все още не е обявила премиерна дата на сайта си, но снимките на The Unheard започват през 2027, така че има време, докато види бял свят. А ние продължаваме така. DJ Khaled, Риана и Брайсън Тайлър, Wild Oats, сега по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Кош, 1979, Лайла и Midnight, The Hanging Tree, чухме в ефира на Радио Витоша. А вие готови ли сте за сезона на шампионите? Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената, защото Игри на волята сезон 8 стартира точно тази неделя от 20 часа само в ефира на Нова телевизия. А ние продължаваме така. Ели Голдинг и Лайт сега по Радио Витоша.

0: Миро, твоето секси аз. Това чухме в ефира на Радио Витоша. За кино ставаше въпрос. Не, даже за театър. Рупърт Грин се завръща към една от най-разпознаваемите роли в кариерата си. Аз даже си мислех, че му е единствено. Ви явно не е така. 38-годишният британец отново ще изиграе Рон Уизли, този път като възрастен в бродуейската постановка Хари Потър и Прокълнатото дете в Ню Йорк. Грин ще се присъедини към спектакъла на 2 февруари до година и ще остане в ролята за ограничен период от скромните 17 седмици до 30 май до година. Това ще бъде и първият път от края на филмовата поредица през 2011, когато актьора отново ще играе Рон. Рон Уизли е част от мен, откакто бях на 11 и нямам търпение да го срещна отново на този етап от живота си, каза Рупърт Гринт. По думите му, завръщането има особено значение, защото днес и той, и героят му вече са бащи. Актьорът има дъщеря, родена през 2020 година. Хари Потър и Прокълнатото дете продължава историята 19 години след събитията от Хари Потър и даровете на смъртта. Хари, Рон и Хермайони вече са възрастни и родители, а сюжетът насочва вниманието и към следващото поколение ученици в Хогвартс. Рупърт Гринт играе Рон във всичките 8 филма за Хари Потър между 2001 и 2011 заедно с Даниел Радклиф, разбира се, като Хари, и Ема Уотсън като Хермайони Грейнджер. След края на поредицата актьора се насочва към киното, телевизията и театъра, включително сериала Сървънт, филма Почукването на М. Найт Шаямалън и постановката It's Only a Play, която се играе на Бродвей. Завръщането му идва след успешното участие на друг актьор от оригиналната поредица, Том Фелтън, познат като Драко Малфой, в момента играе същия персонаж в Хари Потър и Прокълнатото дете. Феновете обаче няма да видят двамата заедно на сцената. Последното представление на Том Фелтън е насрочено за януари 3 до година, а Рупърт Грин започва чак месец по-късно. Ами, това е което исках да ви споделя. Ако имате път към Бродвей, може да гледате до година този спектакъл. На ние продължаваме така. Зейн, Die For Me по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Вениамин и Мирела. Юлска нощ в ефира на радио Витоша, 16 минути преди 16-я час. А след малко по отношение на музиката ви обещавам да продължим така. Да ти и Take Me There.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

The Weeknd, Madonna, Playboy, Carti и Popular. Това в ефира на Радио Витоша. До новия час и новините продължаваме така. Calvin Harris, Dua Lipa и One Kiss. Сега Jenny, Less Than a Lover. Слушаме по Витоша.

0: новините.
1: Голям пожар отново избухна в западната индустриална зона на Асеновград, като гъст черен дим се издига в района около базата на Запрянови. По последни данни са пламнали сухи треви и храсти в близост до промишлена зона Север, а ситуацията е опасна заради намиращите се наблизо предприятия и стопански постройки. На място са изпратени 10 противопожарни екипа, а кметът Христо Грудев и ръководството на Пловдивската пожарна следят действията. Пожарът идва само седмица след друг голям инцидент край Асеновград, когато огънят изпепели около 500 декара сухи треви и храсти. Очаква се повече информация за причините за новото запалване. При полицейска операция в Пловдив е задържан 23-годишен младеж, заподозрян в разпространение на наркотици. В автомобила и жилището му са открити над килограм марихуана, около 10 грама кокаин, електронна везна и вакуум машина за пакетиране. Иззети са 42 пакета желирани бомбони с общо тегло над 1 килограм и 800 грама, в които лабораторно е установено психоактивното вещество хексахидроканабинол. Младежът първоначално е задържан за 24 часа, след което е привлечен като обвиняем и е привлечен.

0: Веден в ареста за 72 часа по постановление на окръжна прокуратура Пловдив. Български пощи ще изплащат от 4 до 18 септември пенсиите и добавките към тях. От този месец влиза в сила правилото, че когато обичайните дати за плащане, 7 и 20 са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на предходния работен ден. През 2026 година 7 септември е почивен ден, поради което изплащането на пенсиите следва да започне на 4 септември. Гърция отчита рязко разрастване на западно-нилската треска през 2026-та. Регистрирани са 232 случая, 19 смъртни изхода от началото на сезона. Само за седмица до вчера са установени 75 нови инфекции, като мащабът на епидемията е почти 3 пъти по-голям спрямо същия период на миналата година. При 165 пациенти са се развили тежки неврологични осложнения, енцефалит, менингит или остра вяла парализа. Останалите 67 случая са протекли леко или без неврологични симптоми. Всички починали са били на възраст над 65 години със средна възраст 85 години. В момента 89 пациенти остават хоспитализирани в различни лечебни заведения. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на световното първенство в Познан, след като завърши 6-та в своята серия с време 52 секунди и 11 стотни. Тя вече се осигури и участие в полуфиналите на 500 метра индивидуално. Преслав Симеонов остана 6-ти в серията си на 500 метра каяк единично с време минута 51 секунди и 60 стотни и не продължи напред. Същото се случи и с двойката Теодор Асенов, Даниел Караколев, които финишираха 6-ти на 500 метра каяк, двойка с време минута 42 секунди и 63 стотни. По-късно днес предстоят полуфиналите на 1000 метра кану за Преслав Георгиев, както и полуфиналите на 500 метра кану, двойка за Радостина Ангелова и Ганна Иванова.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта на отделни места в източните и централните райони ще превали. Утре от северо-исток навлиза по-хладен въздух, който ще донесе значителна облачност над Дунавската равнина и централните части. Там ще има валежи, а в централните южни райони са възможни и грамотевици. В северо-источна България облачността ще намалее още сутринта и времето ще се установи слънчево. След обед слънчево ще бъде и в югоизточните райони. Югозападна България остава слънчева през целия ден. Температурите ще са между 23 и 28 градуса в северните и източни райони, а в югозападна България ще достигнат до 34 градуса. И днес продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участък от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи, които започнаха през миналата седмица, се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник, километър 153 на автомагистралата. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут.
2: В ефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това е началото на последния час на Витоша On Air. Днешния четвъртък, Поли, Генова и спомени. Това ще чуем сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Тайла, Water, това чухме в ефира на Радио Витоша, а след десетина години отсъствие, през което бе фокусирана върху това да бъде майка и върху своето семейство, Камерън Диаз се завърна в Холивуд с филма Back in Action и очевидно желанието й да снима отново не е било мимолетно, тъй като преди две години стана ясно също, че актрисата ще участва в Outcome, в който пък си партнира с Киану Ривз, Джона Хил и Мат Бумър. Освен тези два филма обаче предстои да видим Камерън и в още едно ново заглавие – Bad Day. От официалния му синопсис разбираме, че ролята на актрисата е на самотна майка, която се бори да спази едно конкретно обещание към дъщеря си в най-лошия ден от живота й. Самата Диас описва комедията като история за майка, която просто опитва да направи най-доброто за своите деца. Разполагаш със 100% от себе си, които можеш да дадеш и искаш да дадеш всичко на децата си, но трябва да го разпределиш и да го разделиш между всички тези различни области, обяснява тя в интервю за People. Притизнанието 53 годишната вече актриса разказва още, че героинята и Джои стига до крайности в отчаяните си опити да се справи с други неща в живота си, които просто се натрупват и допълва. В момента тя е в неизгодна позиция, няма партньор и просто се опитва да накара нещата да се получат, а няма нищо, което да иска повече от това. Освен че вече знае малко повече за сюжета на филма, можем да хвърлим поглед и към първите кадри, които ни разкриват ключови моменти. Така, например, един от тях показва Диас като Джои, докато подава кутрето на дъщеря си в знак на обещание, на друг виждаме да се придвижва по улицата с скутер, а пък в трети в автобус, управляван от баща й, който е изигран от Ето Нил. В отделни кадри виждаме и друга част от актьорския състав на Bad Day. Това са Даниел Брукс и Джон Хикингс в ролите на обърканите детективи, които са по петите на Джои, докато денят и комично излиза извън контрол, както и младите актьори Рензи Феликс и Джесика Белкин. Режисьор пък е Джейк Шимански. А премиерата е насрочена за 11 декември в платформата Netflix. Ние продължаваме. Ето така, с един човек, който се справяше доста добре като актьор през годините. Джастин Тимбърлейк, Can't Stop the Feeling, сега по Радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
6: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

Теди Суимс, мистер Know It All, това в ефира на Радио Витоша. А тази година е изключително странна за двамата най-добрите тенисисти в света в момента, Карлос Алкарас и Яник Синер. Алкарас получи неприятна контузия в китката, която го извади извън корта за над 3 месеца. Испанецът заяви, че ще направи завръщането си на US Open, без да е изиграл нито един матч преди това. А сега изглежда, че физическите несполуки са застигнали и Синер. Заради проблеми с коляното, италианецът се оттегли от Canadian Open, Cincinnati Open и дори от US Open, където трябваше да защитава титлата си от миналата година. Всъщност, световният номер едно не е играл официален матч от финала на Уимбълдън, който спечели в средата на юли. Оказва се, че контузията в коляното е по-сериозно от очакваното. Според газета Дело Спорт, положението е сериозно, защото медицинският щаб на Яник Синер му е наредил пълна почивка до 6 септември. Това означава никакви тренировки от какъвто и да било характер на само почивка. Всичко това, разбира се, в опит да се успокои възпалението в коляното на световния номер едно, което до момента, проведеното лечение явно не е успяло да се справи. Смята се, че контузията не налага операция, което означава, че тя все пак не е чак толкова сериозна, но въпреки това той и екипът му са решили да жертват последния за годината турнир от големия шлем, за да не залагат на карта не само остатъка от сезона, но и новия сезон. Според газета Дело Спорт, целта пред Яник е да се завърне на корта към края на септември за турнирите в Китай. Но всичко зависи от това как възпаленото сухожилие в коляното му ще реагира на принудителната почивка, която си е дал. Ние му пожелаваме бързо възстановяване. Междувременно Григор Димитров се класира за третия последен кръг на квалификациите на откритото първенство на щатите, след като победи Тимофей Скатов от Казахстан. А тази вечер Гришо се изправя срещу финландеца Ото Виртанен, като ние му пожелаваме успех, разбира се, и продължаваме. Ето така, класика от Depeche Mode, It's No Good, след малко, сега Sophie and the Giants, Purple Disco Machine и Paradise по Витоша.

0: Depeche Mode и незабравимата класика It's No Good. Чухме по радио Витоша. Сигналите, които тялото ни дава, често са показателни за здравето ни и няма един единствен тест, който да ни подсказва дали сме добро здраве. Вместо това е важно да не пропускаме редовните медицински прегледи. Въпреки това има определени признаци, които могат да ни подскажат, че сме физически здрави. Ето няколко такива, с които специалисти, до които са се допитали от metro.co.uk, ни съветва да проверим здравето си. Първия е да можем да обувам чорапите си, докато стоим изправени. Това може да звучи като съвсем елементарна задача, но е наистина полезен показател, а не просто трик, тъй като балансът на един крак е един от най-показателните фактори за дълголетие. Полезно е всеки ден да се опитваме да стоим по 30 секунди на всеки крак, например, докато мием зъби или чакаме водата в чайника да заври. Друго, което можем да тестваме, е дали можем да станем от пода без да използваме ръцете си. Това движение изисква едновременно сила, баланс, подвижност и координация и може да бъде наистина добър показател за аеробната ни форма, силата на мускулатурата, стабилността, гъвкавостта и баланса, все ключови фактори за здравословното устаряване. Имаме силен захват. Силата на захвата ни е един от надежните показатели за това, че сме в добро здраве. Тя отразява общата мускулна сила и функционирането на нервната система, а изследвания свързват по-слабата сила на захвата с по-висок риск от физическа немощ и дори когнитивен спад в по-късна възраст. Ако изпитваме глад по едно и също време, това също е добър знак, защото усещането за глад по едно и също време показва, че метаболизмът и хормоните, които регулират апетита, функционират добре, а също и за стабилните нива на кръвната захар и установения режим на хранене. Дали можем да задържим правилен клек? Тук не става дума за обичайния клек, който правим във фитнеса, а по-скоро за клек в покой, при който можем да задържим стъпалата си плътно на пода. Това упражнение дава известна информация за подвижността на тазобедрените и глезените стави и също така знак, че сме в едно добро физическо състояние е факта, че можем да скачим няколко етажа, при това без да се задъхваме и последното, че се събуждаме отпочинали. А сега продължаваме ето така. Милки и Давид Гета, Just the way you are по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Диджей Гоя, ни Мичико. Това 16-те минути преди старта на Витуша Драйв, в момента, в който обичайно ви оставям в компанията на Гери. До тогава обаче продължаваме с още музика, Биби Рекс и Фейтлес, New Religion, след малко.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
2: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
2: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
8: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
9: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна ученица.

0: Учебна година.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

Ето така звучи финала на Вито Шоу на Ер в днешния четвъртък. Биби Рекс е Фейтис и Нью Религион. Но тук насетне Роско с новините, Гери с старта на Вито Шоу Драйв. Хубава вечер от мен, ако всичко е наред, разбира се, обещавам да се чуем утре, отново малко след два. А сега се разделяме, ето така, оставям ви в компанията на Topic, A7S и Why Do You Lie To Me в ефира на Радио Витоша. Чао, до утре!

0: Στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Пожарът край Асеновград е овладян, но на място остават 6 пожарни екипа, които ще дежурят, за да потушат напълно локалните огнища. При огъня са изгорели и сухи треви, като той е навлязал и в частни имоти. По предварителни данни, вероятната причина за възникването му е необезопасен строеж на хале. Предполага се, че пламъците са тръгнали от искра при извършване на строителни дейности. Към момента няма данни за пострадали хора. Екип на военноморска база Варна са разузнали и идентифицирали два обекта, открити в морето, част от опашка на дрон на 8 морски мили южно от Каварна и безпилотен летателен апарат без взривно вещество край курортен комплекс Камчия. И двата обекта са транспортирани безопасно до базата във Варна. Военноморска база Бургас е реагирала на отделен сигнал за забелязан предмет на около 1000-1500 метра навътре в морето край Черноморец. Всички действия са извършени по разпореждане на началника на отбраната и заповеди на командира на военноморските сили. Радко Младич, бивш командир на босненските сърби и осъден военно-престъпник, е починал на 84 години в болницата към затвора в Хага след серия от инфаркти. Семейството му многократно настояваше да бъде преместен за лечение в Сърбия. Младич ръководи армията на Република Сръбска между 1992

0: и 1995 и стои начело на ключови операции по време на войната в Босна. Той е известен като касапинът на Босна заради водещата си роля в геноцида в Сребреница през 1995. Международният трибунал в Хага издава заповед за ареста му още през юли 1995, но Младич се укрива 16 години, докато бъде заловен през 2011 в село Лазарево, където живее под фалшиво име. Идентифициран е чрез ДНК тест през 2022, получава доживотна присъда за военни престъпления и прекарва 15 години в затвора в Хага до смъртта си. Летище Манчестър е станало жертва на кибератака, при която са откраднати част от клиентските данни. Това съобщават от Манчестър Airport Group. Неоторизирана трета страна е получила информация, свързана с резервации за паркинг, салони, фаст-трак услуги и регистрации за Wi-Fi на летищата Манчестър, Станстед и Ист Мадлайн. Компанията заявява, че рискът е бил незабавно ограничен, като са ангажирани специализирани консултанти и са уведомени компетентните органи. Подчертава се, че няма застрашена авиационна сигурност или безопасност на пътниците. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта на отделни места в източните и централните райони ще превали. Утре от североизток навлиза по-хладен въздух, който ще донесе значителна облачност над Дунавската равнина и централните части. Там ще има валежи, а в централните южни райони са възможни и грамотевици. В североизточна България облачността ще намалее още сутринта и времето ще се установи слънчево. След обед слънчево ще бъде и в югоизточните райони. Югозападна България остава слънчева през целия ден. Температурите ще са между 23 и 28 градуса в северните и източни райони, а в югозападна България ще достигнат до 34 градуса. Движението в три участъка в посока Бургас остава затруднено и изисква повишено внимание. Между 33 и 39 км се полага пътна маркировка. Зоната е сигнализирана и със скорост до 100 км в час. В района на Мухово от километър 44 до километър 46 се извършва обезопасяване на аварийната лента. Допълнително при километър 55 движението също е със скорост до 100 км в час и поставени пътни знаци. Шофирайте внимателно.
3: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Е, хайде, добре съм ви дошла и днес, четвъртък, 27 август, 5 минути след началото на 17-я час, аз съм Гери, стартираме Drive Time, времето за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. Какво ви се слуша на вас и кого искате да поздравите, очаквам да разбера в минутите до 20. Може да се обадите на 0878 50 000 или да пишете във Viber на същия номер, както и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Ами, това е за сега. Народните поверия днес съветват да не се правят големи покупки, както и да не се правят планове за сватба на този ден. Росен ще прави покупки, но поне планове за сватба няма да има. Какво още има да ни сподели Росен, ще разберем след малко. А сега музикалното начало на този час, Another и Talk to You.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Няма, вика, сватба да правя. Уредима набързо. Ти откъде знаеш, че аз няма да правя сватба?
2: Ама Роско ти каза, че си направил пазар за сватба. Нищо не бе споменавал. То се казва тия
1: неща. А защо
2: неща?
1: Трябва ти да споменеш? Аз не съм казал, че ще.
2: Ага.
1: А, но защо веднага ме посече?
2: Аз съм те... Да. Е, не съм те замела с метла.
1: Това и оставаше вече. Празникът на

0: Гълъбово е днес, годишнина от обявяването през 1969-та. Също и празникът на град Девня, той пък се отбелязва от 2019-та. Празникът на Девня се отбелязвал преди това на 24 май, денят на светите братия Кирил и Методий. Днес е и празникът на община Кричим, националният празник на Молдова, а през 1999 година на 27 август е разрушен най-после мавзолеят на Георги Димитров, защото, казвам най-после, разрушаването започва още на 21 август. Не знам дали си спомняш, имаше момент, в който се наклони на една страна и не можа да падне. Доста време така.
1: Ще те прекъсна. Ние всяка година на този ден си го водим този разговор.
0: Така ли?
1: И аз ти отговарям на този въпрос. Ти казвам, помня само рухването.
0: Така. Годините. Годинките. За сватба не знам, споменал ли съм нещо?
1: Не, о, давай, добре, давай. Да те поздравя, Sweet Me Houston и Higher Love по Витоша, пък може до година на тая дата и да те женим.
0: Да.
1: Не, няма да си позволя такова нещо.

0: без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
0: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Режисьорът Ридли Скотт
5: Kill or be killed.
4: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Всички слушаме Радио Витоша, Ева Макс ни пя до сега, но в неделя ще ви простя за няколко часа, точно в 20, когато ще се настаним всички пред телевизорите и ще гледаме Игри на волята, сезон 8, нали така? Готови ли сте за този сезон, който всъщност е сезон на шампионите? Най-екстремното телевизионно реалити се завръща и то с нови лица, нови питки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ни очакват на арената. Игри на волята сезон 8 от 20 часа по-нова.

като сестрички са Мадона и Сабрина Карпендер. Bring Your Love чухме в ефира на Радио Витоша. Други две сестри се завърнаха на големия екран. Сестрите Оуенс. В сряда на 26 август, вчера, Сандра Балок и Никол Кидман направиха бляскава поява на премиерата на Приложна магия 2 в Лондон. Балок впечатли с рокля без презрамки, с леопардов принт. Визията бе допълнена от смела цепка до бедрото, разбира се. А в същото време Кидман се появи в изработена по поръчка рокля, покрита с паети и украсена с драпирани златни веришки около бюста и рамена. Балок и Кидман се завръщат в емблематичните си роли на Сали и Джилиан Оуенс в дългоочакваното продължение на лентата от 1998 година, базиран на едноименния роман на Алис Хофман от 1995-та «Приложна магия», разказва историята на сестрите Оуенс. Двете вещици са потомки на оцеляла от процесите в Салем и се опитват да разчупят проклятие, което убива всеки мъж, в когото се влюбят. Беше много интересен филма. Ще видим сега втората част. Актьорския състав демонстрира близки отношения и зад кулисите. Ние за това с вас си говорихме. Просто малко магия, написа Кидман към публикация в Инстаграм на 7 август, когато така започнаха да разкриват завесата на това, което предстои. И аз разкривам моята завеса. Предстои да чуем Гала и Free From Desire по Витоша.

10 минути ни остават до 18-я час. Аз съм Гери, а това е Drive Time. Може би е време вече за една лека вечеря, ранна или пък за малко по-късен следобеден снак. Каквото и да е, оказва се според проучване, че е по-добре да се храним в компания. Има нещо специално в това да се храним заедно. Споделянето на храна с други хора може да подобри психичното ни здраве, за да намали риска от депресия и да има положителен ефект върху мозъка. Това не е нова диета, а една от най-древните човешки практики. Да се храним в компания. Може и в компанията на хубавата музика, с която продължаваме след малко по Витоша.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
1: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
2: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министерството на финансите прогнозира, че минималната работна заплата у нас ще достигне 660 евро през 2027. След това се очаква плавно покачване до 680 лева през 2028 и 710 евро през 2029. Паралелно с това се предвижда ръст на максималния осигурителен доход 2400 евро през 2027, 2500 евро през 2028 и 2600 евро през 2029. Размерът от 660 евро е прогнозен, а не окончателен, тъй като парламентът вече реши да бъде въведен нов механизъм за определяне на минималната заплата. До неговото приемане тя остава на нивото от 2026, а именно 620 евро. Депутатите обсъдиха на първо четене промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които предвиждат най-малко 33% от директорските позиции да бъдат заемани от по-слабо представения пол. Целта е въвеждане на европейска директива за по-балансирано участие на жените и мъжете в управлението, но предложението предизвика остър спор в пленарната зала. Милена Недева от Прогресивна България уточни, че не се въвежда задължително на квота за жени, а принцип при равни други условия да се избира кандидат от по-слабо представения пол. Според нея няма санкции, ако няма подходящи кандидати от двата пола. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов се противопостави на текста, като го определи като противоречащ на Конституцията и въвежда с привилегии на база пол. Той предупреди, че това би довело до различно третиране на кандидатите при равни условия. Военен самолет кацна днес на летище Бургас, което предизвика множество въпроси и коментари в социалните мрежи. От летището уточниха, че няма повод за притеснение и става въпрос за рутинно техническо кацане за зареждане с гориво. Самолетът е кацнал в 12.55, а в 14.27 отново е излетял и е напуснал страната. Машината не е базирана в Бургас, а престоят и не е бил

0: свързан с извънредна ситуация, товарене или разтоварване. От летището подчертават, че подобни технически кацания са обичайна практика на международните летища и призоваха да не се създават спекулации около случая. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта на отделни места в източните и централните райони ще превали. Утре от североизток навлиза по-хладен въздух, който ще донесе значителна облачност на Дунавската равнина и централните части. Там ще има валежи, а в централните южни райони са възможни и грамотевици. В североизточна България облачността ще намалее още сутринта и времето ще се установи слънчево. След обед слънчево ще бъде и в югоизточните райони. Югозападна България остава слънчева през целия ден. Температурите ще са между 23 и 28 градуса в северните и източни райони, а в югозападна България ще достигнат до 34 градуса. Пътят Пещера-Батак вече е отворен за движение, но на отделни части от трасето са монтирани светофарни уредби и там движението преминава в една лента. Забранява се движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета. От полицията в Пазарджик призовават шофьорите да се движат с повишено внимание в този район и да проявят търпимост, тъй като се налага периодично изчакване пред светофарните уредби.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето го и първия поздрав за 18-я час. Слушаме Stay Easy. Това е желанието на Невена Петрова. Поздрави от ефира на Радио Витоша. А какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера на 0878 50 000.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днешният 27 август е рожден ден на Аарон Пол, американският актьор, най-известен с ролята си на Джеси Пинкман в сериала В обувките на сатаната, която печели две награди Еми за най-добър поддържащ актьор. През 2022 година бе реализиран нов проект с негово участие, научно-фантастичен трилър Дуал, екшен-трилърът The Get Out с участието на Аарон Пол, Ръсел Кроу и Нина Добрев пък излезе по кината тази година на 26 юни. Днес също така рожденичка е Барбара Бах, американска актриса и бивш модел. Тя е майор Аня Амасова, момиче на Бонд, ако се сещате. Дин Девлин, американски сценарист, създал в дългогодишно сътрудничество с режисьора Роланд Емерих суперпродукциите Stargate, Денят на независимостта, Годзила и Патриот. Май ви дадох доста така... жокери, какво да гледате или какво да си припомните. Ще дам още един, този на Кайла Юел, която също днес е рожденичка. Нея сме гледали в Дневниците на вампира, както и в сериала Дързост и красота. Ама това да тръгнете да го гледате, не знам дали ще ви стигне времето. Стига ни времето обаче за Хари Стайлс винаги. И Адорио по Витоша сега.

0: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.

Moving to the sunny Hugel, тръгваме сега напред с Miley Cyrus и Easy Lover. Изключително емоционална, така разтърсваща изповед след смъртта на кръстницата и Доли Партън на Miley Cyrus. Тя е кръстница. Един от последните им разговори е бил за музиката и за метаморфозата.

Имаш ли воля, а си ли да издържиш до финала? Питам те, защото тази неделя Игри на волята се завръща, имаме нови претенденти, епични битки и сезон, в който на арената излизат шампионите. На ход са шампионите, да. Игри на волята също е на ход тази неделя от 20 часа по нова.

0: Някак си се чувствам длъжна да уведомя софиянци, макар че може би си знаете, ама все пак мащабна профилактика на топлорайон София-Исток. Поради тази причина топлоподаването ще бъде временно прекъснато в голяма част от източните и южните райони на столицата за период от 2 седмици, който стартира утре и ще продължи до 13 септември включително. През този период без топла вода ще бъдат кварталите Христо Смирненски, Гео Милев, Исток, Изгрев, Диана Бат, Младостите, горе-долу май всичките, Мусагеница, Полигона, Студентски град, Витоша, Малинова долина, Дървеница, Дружба 1 и 2, както и Хладилника. Има и една малка част от квартал Лозенец, която ще бъде засегната. А в София ни слушате на 97.6.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас. Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище
10: бъдещето започва от днес!

0: През нощта на отделни места в източните и централните райони ще превали. Утре от североизток навлиза по-хладен въздух, който ще донесе значителна облачност на Дунавската равнина и централните части. Там ще има валежи, а в централните южни райони са възможни грамотевици. В североизточна България облачността ще намалее още сутринта и времето ще се установи слънчево. След обед слънчево ще бъде и в югоизточните райони. Югозападна България остава слънчева през целия ден. Температурите ще са между 23 и 28 градуса в северните и източни райони, а в Югозападна България ще достигнат до 34 градуса.
1: Утрешния ден, 28 август, ще има временна организация на движението при 286 км на пътя София-Перник в района на село Драгичево. Специализирани дейности ще се извършват там от 9 до 18 часа. В отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще бъде затворена активната лента в посока Перник, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Шофирайте внимателно!
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Минутки преди началото на 19-я час една изключително интелигентна, млада и възпитана дама се обади и пожела да поздрави своята приятелка. Така че с така ще стартираме 19-я час. Музикален поздрав от Ема за Дони. Песента за вас е It's My Life и Bon Jovi. Какво искате да чуете вие? Ами, давайте да се разберем на 0878 50 000. Обадете се или пишете във Viber на същия номер. Очаквам ви.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 27 август. Днес само възпитани, млади и интелигентни дами ми звънят. Само, че така се случи, че не можах да ви пусна в ефир младата дама. Но сега ще ви кажа от кого и за кого е по-нейния поздрав. От Дони за Яничка. Те пожелаха Русея и Бруно Марс, така че така продължаваме сега по Витоша.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

Love Me Like You Do и Ellie Goulding в ефира на Радио Витоша, където продължаваме с Дати и Take Me There. Попаднах на едно негово интервю по The Voice и много ми допадна. Ще вземем май да му ставаме фенове на Дати. Слушаме го сега по Витоша.

27 градуса ни очакват в момента навън. Очаква ни малко по-хладно време в утрешния ден, като в по-голямата част от страната максималните температури ще са под 30 градуса, само в крайните югозападни райони до 34, а през нощта на места в източна България се очакват и превалявания. Ние очакваме, даже вече слушаме Golden Huntrix по Витоша.

0: Чухме Кацай, които изясняват най-големите заблуди, които обществеността има за група, като в интервю излагат идеята, че известните личности трябва да бъдат перфектни като хора през цялото време, обяснявайки. Имам чувството, че хората са склонни да мислят, че артистите и големите знаменитости не могат да правят грешки. Какво още разказват момичетата, може да надникнете в сайта radiovitosha.com. Ако не ви се гледа цялото видео, може да прочетете синтезирано статията, която ви очаква там, както и всички останали интересни новини. Интересното е, че аз трябва да спра да говоря и да се разделя с вас до утре, малко след 17, когато отново ще ви очаквам в ефира на Радио Витоша. А до края на този час ни очакват Ed Sheeran с Justin Bieber и I Don't Care, както и Eyes Closed на Zayn. Имайте хубава вечер и останете с хубавата музика, която следваме по Витоша. Чао от мен, Гери!
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.